0: دومره پریشان ای؟
1: پریشان بنی مزیب الله ولی چه زما درور وادر روان دی او زما مخ ډیر زیات خراب دی ولی چه ځوانه کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حلکی دی پی لاغی د وجی زیب الله رکی زډی زیات پریشان ایم.
0: های الله نو ولی پریشان کیگی تاله پته نشته دی چې اوس مارکیټ ته راغلی ایزنا فارمولا بیوټی کریم کم چې لری کوي ستاسو د مخونو نه دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې حلقې او د مخ نه د زیات عمر اثرات اوې صرف او صرف په اوشپو کې تاسو ته داسې ښایست درکوي کم چې ستاسو خوښ وي. اوې ګلالۍ بیا به درته خلک وایي
1: زیب الله رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لی او موز زمان او موز دا بازار نورودم تو خیمات ایدرس خو خایا
0: ایدرس یاد ساته پا هر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پا سان سر دستیاب تی نوست ورشی او دا زان دا پارا روڑ ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.
2: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي.
3: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشته ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولد بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

السلام علیکم اینا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در بده چټول براتره جوړ خوشاله ټیک ټاک سوخاله دښمن په مسور په خوندونه کې به حدیث رسول کوم زمونږ आवाज هوري چرته چرته موري کم کم زه کوم علاقې کې موري اګه غزم کې شران مشران غټ وړو ماشومان د ټولو ډیر ذات منې ډیر ذات شکریا دا کوم چې تاسو دمر په درنه مې نسره زمونږ پروګرام اوري یو جهان مننه مکوما یو جهان شکریا مو دا کوما اللہ مراد خاد آباد خوشحال بریالی ساتھا او دا ہیلہ دا توکل رم چور ورس پا سوری جی یعنی شپا مون پا خیر خوشحالو سر تیر شوی وی امن آمان سکون سر مزو سر بالکل جی تیر شوی وی اللہ دیو کی اللہ دیو کی چی دا غورز یعنی دا ورز آغاز مو بہترین شوی وی مزیدار شوی وی اور بالکل جی خیستہ شوی وی اللہ دی بالکل په مزور خیریت سره تیر کی او د ټونه مکه ټول ته یو سل اج کوم نه بیا ګډ مورننګ صبح په خیر یعنی سحر مو په خیر

ځکه چې تاسو په د خلکو په خوږو خوږو خبرو باندې دوکشي د خلکو په خیسه خیسه خبرو باندې دوکشي هغه درته د خوږی خوږی قصې راونی سي او بس درته وګی تاسو بس پروډکټ استعمال شروع کړي. نو زه همیش تاسو وایم چې د هغه خلکو نه سوال کوي زمانه سوال کوي چې اسام استابر پروډکټ استریټ تاسو تاسو پروډکټ کې به موږ ته سایډ افیکټس وغیرہ ملاویږي نه به ملاویږي خدا تاسو تاسو نه کوي نو چې نه کوي نو خامخا کبه درته مسلې راځي او کار سره راځي نو بس هغه طبيعت تاسو تیار اوسئ.

0: شاور په بازی ګریم زما شاور په بازی ګریم او زما شاور په
1: نو زګه درته وایم جیم چې بالکل دغه شان کله هم داسو د پروډکټ انتخاب کو استاسو لپاره نن درته یو ټرای بیس باندې یو خبرې کومه ازګه چې ګورا داسو حق ته ښه پدی باندې اکثر زمونږ خلک زمونږ اوریدونکو داسي چې هغه پدی باندې شرم محسوسي چې آیا زه د انسان نه دا تپوس کوم هغه به خپه شي هغه به یا زما به هره کیسه سوچ کی یا وغیرہ وغیرہ نو چې ته کله یو سیز په دومره محنت باندې ته پیسې وګټي پیسې پیدا کی او بیا هغه پیسې چې کم دی ته غواړي چې زه هغه پیسو باندې ځان ته سیز واخلم او زمونږ بیا کمی علاقې دي که وانه دا کټانګ دی که وزیرستان دی څومره هم علاقې دي ادا ډیری ذاتی پاسمند علاقې دي ډیری ذاتی پاسمند علاقې دي نو دی کې چې کوم دی هغه شان سہولیات نشته چې انسان بگی بس نه هغه شان سچویشن شته چې انسان بس پیدریږ او بې انتہا پیسې ګټي نو ځکه چې کله هم تاسو پیسې ګټي تاسو مزدوري کوئ محنت کوئ د ځان دپاره نو چې کله انسان پیسې وګټي نو موږ له هم نه د پکار چې دغه ستاسو پیسو سره لوبې وکړو ستاسو د سکن سره لوبې وکړو ستاسو د ویښتو سره لوبې وکړو تاسو له داسې غیر معیاري پروډکټ راوړو چې هغه تاسو له نقصان درکړي هغه تاسو ته نقصان در ورسي نو داسې به موږ بالکل نه کوو موږ به همیشه کوشش کوو چې تاسو ته ښه نه ښه پروډکټ راوړو خو ګورې دا درته وایم چې دا ستاسو حق دی ښه تپوس کول دا ستاسو حق دی چې تاسو تپوس کوي تاسو استعمال کوي تاسو راوړئ تاسو د خپل ځان په استعمال کې راوړئ نو دا تپوس تاسو حق دی چې تاسو د هغه آرجې نه تاسو د هغه انفلوئنسر نه تپوس کوي د سوشل میډیا د لارې د ریډیو د لارې د مختلف چکم د پلیټ فارمز وغیرہ دی ایپس دی سهم دی داغی د لارې تاسو ته پوسو کې پښتنو کې چې آیا از دا پروډکټ سیم معلوم ته دی بس سایډ افیکټس آی ته دی زمو اوري تاخل ناقلی منی فیک ګارنټی شته نشته کما ته ریزلټ را لې ماته خپل پیسې واپس کیږي نه به واپس کیږي نو دا ته پوسو نه تاسو حق دی اور حسام لودي خو دې خبرې داوه کوي چې تاسو به بالکل ستاسو پیسې واپس کیږي که ته زمونږ هر پروډکټ استعمالې که ته زمونږ بلیچ هم استعمالې تاسو به بیا هم پیسې واپس کیږي لازمی به درته واپس کیږي اور خام خا به درته واپس کیږي اور دا تو چی موسم سرنگ دے موسم شدای برابر دیں

0: بازار چې کوي
1: بلجی وانی والا ته وایم کنه وانی والا ټانګ والا ته وایم چې بالکل راویک شي اور ځان راوی کې ګورې دا خوبونه مکوي ښه چې لکه هر ټایم تاسو خوبونه کوي ځان مو بالکل ودود کړې وینو دا سیمه کوي راوی شي ځکه چې دومره ښایسته پروګرام زبردست پروګرام راوړې مونږ ستاسو لپاره ستاسو د ښکلا ستاسو د بیوټي دپاره دی نو بیا لږ شان راوی شي راشي مونږ سره پروګرام کې برخه واخلي خپل آواز الفاظ دواړه راسره دی اسنا کاسمیټیک پاکستان د پروګرام برخه جوړ کړي او دا خپل ښایسته ښایسته آوازونه الفاظونه دا را سره شریک کی او راشی تپوسو کی پختنو کی سہموی سہموی دا ستاسو پروگرام دے مونگ نا پا سپر 335 435 535 15 وانے تپوسو کی پختنو کی اور لازمی رانو کی خواہ

اوکے چی یو دا خبر در سره شریکوم اوس په تاسو وای چې حسام تاسو پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم پس سکه کار کوي اګوري زمنګ دوه قسم کریم دی اس آسان الفاظونو کې درته وایم زمنګ دوه قسم کریم دی یو ته کریم ته ویل کیږي پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم د پور ان ون مطلب دا دی چې په یو سیس کې سلور سیزونه په یو ډبی کې تاسو ته سلور سیزونه ملاویږي هغه کم سلور سیزونه ملاویږي بالکل زمنگ پور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم کی تاسو ته ملاویږي زمنگ ډیر زیاتې خويندې چونکی بدی باندې پویږي اګه کمی خويندې اګمرونه نه پویږي اغه د پاره وایما چې دې کې یو تاسو ته بیوٹی کریم ملاوشي ٹھیک شو جی د بیوٹی کریم سره سره چې کوم دی یو تاسو ته بیوٹی سیرم ملاوشي د بیوٹی سیرم سره سره چې کوم دی تاسو ته وټامن سی کیپسول پکې ملاوشي اور بیوٹی سوپ یعنی صابون درته پکې ملاوشي بیوٹی کریم بیوٹی سیرم وٹامن سی کیپسول او سوپ یعنی صابن ملا کیپسول مطلب مدار چی گولی وی گولی اغا سنگ د خول شان گولی نی وی اغا شان گولی وی خو تاسو د گور خولل د پار نی دی تب بالکل پدی کریم کی واچوی اچ کم سیرم در کړی شوی دی اغا م پ کریم کی واچوی دا وٹامن سی کیپسول بم پ کریم کی واچوی او دوان بخ خیستا مقدار سرا خکل مقدار سرا چی کم دے مکس کئ حل کئ و به لړی چې کوم دی سلور بیزو منټ پورې خښسته مکس شي بس واپس وی بیا پری دی بیا به تاسو استعمالوي چې کله هم تاسو ماسکوتن کې سملی ود کیږي کم ټایم کې تاسو آرام کوي اغه ټایم کې بیا داسې چلو کی تاسو چې دغه صابون برا واخلی پاغي باندې بخپل مخ خښسته خپل مزیدار وینځي داغه نه روستو بیا داسې چلو کی کنه چې مخ په خښسته اوچ کې مزیدار بیا ودا غی درو سوسمنګ د پور ان ون کمپلیټ ګولی بیوټی کریم اولګیم بالکل پتندینا واخله پټول مخ باندې لګولې شکت غواړي چې په مړی باندې اولګی په سړډ باندې اولګی نو بالکل پدوانو باندې

0: اوکے شیم کته غواړی چې دا په هینډ اینډ پټ باندې کې لاس پو باندې ته چې زه لګول غواړم نو بالکل جی په لاس پو باندې هم ته لګولې شي اته ځان له دوړې بیراوړه چونکی یو مخ د پاره راوړه یو لاس پو د پاره راوړه کته وای چې آیا دا زه په نیک ایریا لکه مطلب سټ مری تاسو ته ما خبر وکړه بالکل جی پاغي باندې هم ته لګولې شي دین علاوہ کتو چې دا ڈارک الیبو مطلب تاسو ته چې کوم الیبو یادو مکنه اکثر دا کونډی نه وی کونډی جی دا ډیر زیات توري شوی وی یا چې کوم دې تاسو لاس په ټول زیات خسته وی خو چې کوم لاس کې دا اډو کې وی چې دا سنگلی وال اډو کې دا الیبو چې ورته وای پدی باندې یو تور داغ جوړ شوی د دین ډیر زیات خلک پریشانی بدلګي ورته چې آیا دا زما سپین شینو بالکل پدی باندې تاسو لګولې شي استعمال ولې شي انشاءالله دغه مسئلے مسائل به ټول ټیک ټاک کی چې کله تاسو استعمال کی تاسو د ژوند په استعمال کی راولي بیا به تاسو ته پته وایي چې واقعي دا ډېر د کمال ډک پروډکټ دی نو په صفر 335 435 35 15 باندې راشي اوس تاسو کال ځان سره اخلم ستاسو پیغامات به هم ځان سره شاملو مزه کې چې دا پروګرام دی ستاسو ستاسو له ښکلا ستاسو له بیوټي دپاره وي نو که زمونږ داسې خویندې وي زمونږ داسې رونه وي اچی اغی دا خایس کی پخکولا کی حلل جوړ کړی شوی وی ا دغه کولا د مخ کولای بالکل بدرنګ شوی وی د ځان خیال نیوی ساتل ان راشی زمونږ نه ته پوسو کی بالکل استا سوده هر ته پوسو اپ کوشش پکو چې مونږ درکو او استا سو ته یو کلی شان پروډکټ خو په مخ باندې اضافي ویختوی دا غنه پریشان راشی پروگرام کې برخه واخلې جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: او رحمت الله برکاته ما سره سو خبرې کې او د چرته نه اچھا جی ماں سر حمزہ خبر کی ٹانگ نے حمزہ پروگرام کے تہر کلی تڑمشی پخیرالی وائما
1: شکریہ
0: نور حمزہ مونگ تری پپے نزل کال کڑے کہ دیدی نہ دماغ کی کال کڑے ہوں اچھا بیا برا سر ازرا کاسمیٹک پاکستان کے سشری کے سب پیغام سے تپوس پختہ بالکل جزم نے قولی شی
1: یار بس تاسو چې کوم دې کریم په باره کې خبره وکړه چې دا صحیح شایې ده کنه چاته چې ضرورت دی بالکل دا دی واخلې بیا او مال طرف نه دا پیغام ده چې واقعي چې دا سي رزلټ نو بیا د نورو کریمونو په څیر نه ګرځي ځکه چې لوکل کپ نه دي جانور هغه دي نو تاسو کپ نه دي ځکه دا کوم کمی کوم کریم دي دا دی بیا واخلې انشاء الله دې نه بدوټه ګټه کوي
0: اوم دا غسیر حمزه مننه حکومت شکریہ مو دا کوم چې تاسو رالې د ټانګ د سیمینه موږ سره خپل غږ شریک کو نستا سلمین یو جہان مننا او ډیر زیات شکریہ اوکے جی رخ پر ځان خیال ساتي

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سره سوک او د چرته نه؟
1: ز خیر محمد د ډبر
0: نه. اخیل خیر محمد که خیل یا خیل محمد؟
1: خیر محمد.
0: خیر محمد. خیر محمد صاحب هر کلی د تو ایم استډیو مشی په خیرالی درته وایم.
1: ماشاءالله پروگرام ډیر فن کوي خو د سحر جایزه ترجمه ته ورسیږي کنه؟
0: جی د دې نمک کی پر ریډیو باندې چلیږي هغه تاسو ریدلې شي سې شو جی.
1: او خو هغه نام د لزرا وسوي او هغه کوم مولانا سوداي.
0: اوکې جی دا به مونږ ریډیو چې والته وایو ځکه چې زما د ریډیو سره سواسته نشته. دا به زه ریډیو والته ووایم پیغام آواز هغې تاسو اوري هغې به هغه مولانا صاحب ته راولي بیا. ټیک شو جی.
1: چلو صحیح ده.
0: اوکې جی مننه. شکریہ.

کول غواړي نو بالکل چې کولی شي زموږ د زنا کاسمیټک پاکستان درې قسمه بلیچ کم دي چونکی هغه اویلیبل دي اکل تاغه استعمال تاسو کې راوړي استعمال کې بالکل جی ماته دعاګانې کوي څنګه چې زما یو خور اوس په کال لاغلی وای چې بای اما ستاسو کریم استعمال کړی دي ستاسو بلیچ استعمال کړی دي وای دومره زیات ښایسته دي دومره زیات ښایسته دي او دومره ښه ریزلټ یې راکړی دی چې بالکل وای خوشحاله یم نو که تاسو هم استعمالول غواړئ راوړل غواړئ چې بالکل راوړلی شي استعمالولی شئ

اوکے جیم زمون بڑی رضیات خويندي بوي کنه چې خپل لاس اور خپل بخيال نه ساتي نو چې په لاس کې بنگړي اولګي واچي انو هغه وي چې ما سره خو بنگړي بالکل خو نه کی انو لازمي به خو نه کی چې تکله خپل لاس او خیال نه ساتي د خپل لاس او خیال بالکل نه ساتي نو بیا به در سره سره بنگړي خو نه کی چې کله ته د لاس او خیال ساتي بیا به در سره بالکل مزه کی.

0: او نن چې کوم دی نو صرف دوه پروډکټ چې کوم دی کنه زما مخې ته پراته وي صحیح ده صرف دوه پروډکټ به زما مخې ته پراته وي او دغه دوه پروډکټ چې کوم دی کنه که تاسو چا هم ټیک کول او څومره کسان هم ټیک کول صحیح ده اخر پورې ډیر آسان چې کوم دی نو دا پروډکټ دی
1: سهار ماقام درود
0: بنتها آسان دي دا دوه پروډکټ به زما مخې ته پراته وي که چا هم چې کوم دی کنه نو ټیک کول نو بالکل ورته چې کوم دی نو ګپ ملاوي ها که څومره هم کسان ټیک کول ځکه زبر اخر کې ما چې چا ټیک کړی دي ځان سره به چې کوم دی نو لیکم ځکه چې بال پین او کاغذ د دینه بغیر خو زمونږ ژوند چې کوم دی کنه ګران وي لیکل خو به کې خامہ خاور سره ور سره کوو او موبایل باندې خو چې کوم دی نن سبا نو بس تاسو ته پته گزاره د دینه بغیر ګران ده
1: پیشوا د مخلوقات
0: اوکی جی تاسو کال کولای شئ په 0315-94-72 باندې تاسو کال کولای شئ 0315-94-72 باندې تاسو کال کولای شئ
1: مقتدا د مخلوقات
0: 0315-94-72 باندې تاسو میسج هم کولای شئ مال را کولای شئ جواب چیرې ماته مخ ته کوم دوه پروډکټا پراته دي چا ټیکل ورته ملاوي کی د اشما د طرفنا داغي د خوخي پروډکټ اور گیفت
1: سرتاج د فاتح
0: ګورو جی ما سره د کال په لګ باندې پلنې کالر چې کوم دی کنه دا سوق دی او د کوم زنه دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اعزاز بھائی وعلیکم السلام روپ ما ماده ذخکاری ښا چې نور هم بس د خیر سره بوډا شوی ځکه چې आवाज بالکل نروزی
2: आवाज نه تلسی
0: आवाज خو دې راضی خدا سي لکه رو رو راضی کنه لکه غزړه زور دې بګه ختم دی
2: انا لشي دا سره چې
0: د هایم د شاکتره زوکام غونډه دي ښا زوکام غونډه دي کنه بس ګرمي د سوک زوکام والی دي او سوک زمونږ پرنګي ټوخيږي د چا به زمونږ پرنګي په سر دړوي د چا به زما په شان دي تب وي خو بیا به هم د غرنګي چغي وي
2: زره په صحیح خبره ده والا د اخر کې په شه د دې نه دې بادا روغه په پروګرام ته مې خو د پروګرام ور وي او
0: بس روپ ماما اوس په ان شاء الله کوشش کوم چې د منډه او هر منډه له پروګرام له خپل پروګرام له راځم یعنی هر پیر پورز به خامخا پروګرام له راځم تیر پیر پورز ان شاء الله راغلم ننم را عالم او نور به هم راځم ان شاء
2: الله که خیر وي په دا ځکه چې کله کله د پروګرام کې کنه دا جواته خري د پټه لګي چې سړی ځون با ګوټا نه دا
0: ها دا आवाज نه د پټه لګي کنه خو आवाज دا زې شیز دی چې د بوډا आवाज اوم بوډا وی د ځوان आवाज اوم ځوان وی او د ماشوم आवाज اوم ماشوم وی هغه ته څومره وخت پس هم پروګرام اوري خو د आवाज نه بدرته محسوسيږي چې دا دی
2: یار هغه خبره صحیح نو خیره ته او زړه بوډا ولا لګیږي ځکه چې نه پای هغه دا نه دا محمد دین دا
0: ها ها
2: چې محمد دین وروره تیر د کراباس ختم شوې
0: ها اصل کې اینامم مان کشر دے کنا وکرام مان کشر دے نو زمو بس سی پنوم ما غوینه کشرم نو راغوینه مشرخ کارما
2: الا ها نا دو دو جا واخا جا دغه خبر دو زکا
0: هم
2: مشه دیر وخت ته ملاقات ولې جا مشه راشه ملاقات وشه مو ته نام نه پلا پیغام دل چې نام کی نو دای او اجاز بای
0: اجاز کم یو دے بس اوس به پیجن ها زګه چې نام وړو کې دے او زه غټه ما سیرم دے اغبوی اوکے دا بس پروگرام اور ہاں گورو چ سر پرات پرات دی او گسیرم رات پروت دے
2: انشاءاللہ
0: اوکے ڈیرہ منن دا کال کولو خوشحال اوسی
1: می ہم دا علی او حسنینو سر تاج دا فاطمی ہم دا علی او

0: اوکے جی یا څنګه چې روپ ماما ویل کنه چې کله आवाज لراځي بیا مې ورته غوړي आवाज بوډا نخکاری ها بس روپ ماما کنه ماشاءالله غوړي ډیر داسې ځوانان نوسم تکړه ها خواکه خګرزي بس الله دې روغ جوړ را ژوندې لرا واک کول چې کوم دې کنه دا ضروری وي صحیح ده او ورسره ورسره سدا سی شیزونه وی چې را اغینا لک شاندې کله کله داسې بیا پریز کول هم ضروری وي ځکه چې خپل پرسنالٹی ساتل را پارا یا ځان فټ ساتل را پارا اغا لازم وي کله کله مونږ هم داسې شروع کو خو کچر ته ملم شو نو بیا کو تډیر مونږ هډیر وایو چې را داسې نه خرو خولل هم دی خو وای څنګه به نه خوري او بیا به د ملامتی خوري او کله داسې ملمانه راځي ماشاءالله چې اغا ملمنو سره به هم چې کوم دی کنه لازم بیا ته خوراک کوي مخکې ورځې کې دا دوه درې ورځې مخکې څنګه تاسو پته ده چې یاره د شاه فیصل علي صاحب چې کوم دی نو والد صاحب وفات شوی و ډېر داسې ملګري به راغلل هلته به مونږ کینول نو چې هغوی ته به م روټۍ کېغوسته نو هغوی به هغه روټۍ چې کوم دی نه خوړه نو که مونږ به خوړلې م وه بیا به ورته مونږ کېناستو صحیح د هغوی سره هغه لږه لږه به م ورسه خوړه نو هغوی به د سره نه خوړه او مونږ به بیا به دوباره وخوړه داسې به کله کله څوک راغلل چې بیا به م ورسه روټۍ کېغوسته نو هغوی به نه خوړه مونږ به ورسره بیا خوړه شاه حسین قاسمړ کاټلنګ والا چې کوم دی نو هغه حاجي صاحب هم راغلی و نو هغه ته مونږ په څلورمه پېره چې کوم دی دغه ځای کې مونږ روټۍ کېخوه نو هغه ویل خورئ که نه مونږ وتل ته خورو مونږ خو تاله راوړو ویره زه خو نه خورم وایي نو ما وتل مونږ خو هر یو کس سره کینو او ځان مړو بیا بیا که لږ زیاده کې پاتې بیا وخورو ځان هم پې چې کوم دی کټ کړی دی ځکه چې د ملامت لږ لږ کینو که لږ لږ خوراک هم انسان کوي او بار بار خورو نو خامخا مړیږي خو میل تازه خوراک نه کوي نو دغه رنګې کله کله زمونږ په دفتر کې هم میلمه ډېر زیات وي که یو میلمه سره کیننی نو بیا میلمه وایي چې را داره ته څه نیغ نیغ ګوري څه راته نیغ نیغ ګورو چې خوراک نه کوي او نیغ نیغ ګوري نو دغه رنګې مونږ هم که چېرته میلمانه شو او څوک راته خوراک کیږي او هغې نه خوري ګوري راته نو مونږ وایي دا څه نوړی راله شماري نو بیا مونږ هم نه خورو نو مزه دغه کوي چې یاره ته هم کینه میلمه سره او یا تا سره هم که ته چېرته میلمه شي تا سره هم کوربه کینی خوراک وکوي اوکے جی تاسو هم کال کولای شئ په 0315-94-72-32 باندې ګورو چې ما سره د کال بلیګه باندې سوق دی او د کم زینه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی زما خور سوق خبرې کوي د کم زینه شما بنگش د هنګونا څنګه زما خور خې ټیک ټاکې طبیعت دی خنه
1: خیر خیرات
0: تاسو څنګه شکر الحمدلله زه هم خیمار امید ده ته به هم خې اور دا امید هم ده چې تا ته پټه ما زموږ د شما پروډکټ ملاویږي هغه ګیلې به اوس نه وي
1: ملاویږي خو فقیر زیغان دوی هر
0: څه غالي
1: هغه د کانال ته مولوی هغه یې چې نو سمیت بیر کوي سم ته مې سج نه اشا ځنا ور کوان دسي
0: اند ته بن راغلی د چا پروګرام کې راغلی وي زما پروګرام کې راغلی وي
1: او ای تو پروګرام کې راغلی هم ته اخر نیل کریم وګټلی
0: ها هیر نیل کریم دی ګټلی او ته نور سمیت چې سب چې کوم دی هلاکه کی کنه ا تاسو تاسو نور سمیت چې سب لمبر شته کنه بالکل 30 سیکنڈ میں ہوتا وائس میسج کو او نن چکم دے نو سبا دکاندار سرا بے تو ساتھی او تچ بیا سٹے وم ورزی سبا ورزی نن ورزی تا تو پروڈکٹ ملاو شی ہاں
1: صحیح
0: ہے اوکے او سرا تا دو آیا چ اس کم دو پروڈکٹ زما مخ تے پرات دی زہو بیا زیاں تی اب
1: سپرائی وا یو بیو گیل
0: شیمپو ہاں بس ٹک دا پروگرام اور ہاں خیر کے بدر توایو چ کم پروڈکٹ پرات دی
1: السلام
0: اوکے جی وعلیکم السلام

0: وسل.
1: اوکے جی ګورو چې د کال بلی کې باندې راځي بل سوق دی او د کوم زنه دی. السلام علیکم. حالا السلام علیکم. ټیک دا بس نو ته زمونږ پروگرام دی چې کوم دی ریډیو د غوږ نیولای دی او کال چې کوم دی نو دی خورا مې لو کړی دی نو په کار دی چې ته ریډیو په ځای چې کوم دی نو موبایل ته غوږ ونیسي او کله کله داسې وي چې په نصیحت به هم دی خلکو ته ستلی شي. مونږ بار بار دا خبره کوو چې کله هم تاسو کال کوئ داسې زده کېږي چې ستاسو آواز کلیئر او صفا راځي ریډیو آواز چې پکې کوم دی نو هغه راځي. ګورو چې د کال بلې کمانې ماسر سوک دی او د کوم ځینې دی. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خور سوق خبر کوي د کوم زنا.
2: وعلیکم السلام. چرنګي نام
1: خدای پاک رحم وکي پروردگار ډیر زیات چې کوم دینو وار خطا خبرې به کړې وي یا انعام او اجازه بس مونږ یو یو خیر دې مونږ د انعام په حواس باندې چې کوم دینو هم आवाज ورکو ورتل نشو د اجازه په حواس خو سیم اجازه چې کوم دینو د आवाज به درځي تاسو لا ګورو چې د کال بلې کوم نماز سره بل سوق دی او د کوم زینه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی زما خور سوق خبرې کوي د کوم زینه.
2: علینا
1: حتا خبرې کوم دا کار څنګه زما خور خې ټیک ټاک طبیعت دی خله شکر الحمدللہ. سمرا وقت نے پروگرام ہو رہی
2: 2018
1: ماشاء اللہ زما پروگرام ہو رہی جب کہ سمرا ہو رہی دلی
2: کچکین پر زمین کے ٹول ہو رہی
1: ٹول پروگرام ہونا ہو رہی نو سے پورے چرتا وینر راغلی کنے لا نہیں بھائی
2: سے ٹول عمر کی وینر نہیں راغلی
1: وائی وائی وائی چا چا سر غم او جھاڑو کنا چتا وینر نہیں راغلی
2: بھائی جی سے راغلی کنا کرام بھی پروگرام کی
1: بس خود درنه وینر را دې چې خو مشر دینو چې دا غو پروگرام کې وینر را لې بیا کمې ده سده
2: خبر هور وکنه.
1: اها
2: بیا وینر را غلې ام بیا اګي ما ته دې چې ما نه یې چې من دا ته زمې چې جنا کو مې مو ته بیا من کال کولې شې تاسو کنه.
1: اها
2: بیا ځې شرمې ده نو ما کار وکنه کو ما ویل چې کرام وي دې چې په خلیره نه ګیفت واړي به مو کار نه ورته وکړو.
1: ماشاء اللہ نو لکه اوس پورې بیا تا غیبت مو انا غستو شرمې دی
2: جی وای ما بیا کال نو ته کړې کرام می ته یاد نه ولې په دې نه هر څه یری
1: ها ها نو لکه تا چې کوم دی دومره شرمې دی چې خپل غیبت مو انا غستو. ماشاء اللہ داسې داسې خزي په کار دی کنه چې شرمېږي داسې خويندې په کار دی چې سغواړي نه چې شرمېږي.
2: وای کرام چې هم هیڅ پروګرام کې هان ډور کې خبرې کوي به دا غاته خوښ
1: نه نو دغه رنګه بیا په کاري که نه چې کله څوک شرمېږي او سنه غواړي خو زه دا د خپل تاوان هم کړی دی. ها بس دې پېره که وینر راغلی نو ته به نه غواړې او زه به درته مسیج کوم چې ورشه چې کومه علاقه کې ستاسو کوم یو هم زموږ دکان دی به دله درکړي. ها اوس درته ده وایه چې کوم یو پروډکټ به هم پراته وي زما مخې ته.
2: څو دی بای؟
1: دوا.
2: دوا دی یو رایس پیشواش مخپل ډېر پسند ده.
1: ها ماشاء الله بس رایس پیس واش ورای سپیس واش دی کنه
2: یو با ویټامین سی سیرم.
1: یو با ویټامین سی سیرم زه ټیک دې زما خوري پروګرام اوره. ها
2: جی وای. اوکے
1: الله پامان.

0: اوکے جی تاسو کال کولای شي پسې پر درې یو پینځه نه سلور ود وادرې سي پر دوه باندې تاسو د میسج په لیکه باندې میسج هم کولای شي کده چا کال نه ملاويږي د میسج په لیکه باندې ما موږ تاسو له میسج نه ګورو تاسو له کوم دی نو کسو کا هم وینر راغله نو بالکل ورو ده میسج کوو او ته ده میسج په لیکه باندې هم پروډکټ ملاويږي بالکل کو تاسو وینر راشي او زمون نه هیر شوی نو بالکل جی کم دے شرمے گئی ما دستا زو حق دے دستا زمون پروگرام سره مینا دا ماشاءاللہ تا زمون ټول چی کم دے نو پروڈکٹ اخلی په پیسو باندې استعمال وی مونږ د خبرې کوم نه چې تاسو کم یو رور زمون سمره پروڈکٹ استعمال وی یا کم یو خور زمون سمره پروڈکٹ تاسو استعمال وی نو کدا کرنګ یو پروگرام کې تاسو یو پیر وینر راغلل نو بالکل تاسو ویل شي تاسو ته کم دی خپل گفت ملاوی کی زمون کارونه ماشاءالله چې کم دی نو بلا شی وی او ډیر کارونه وی او بیا د انسان کارونه چې کله ډیر شنو خامخا یو نه یو خبره تی هیریږي موږ چې کله کله د کور نه روزو سودا را ته یاد کی بیا زمونږ نه هیرې چې بیا کور ته لاړ شو دا شیز دینه درو نه موږ ته یاد وي یادونه نه بغیر کم دی نو یو کار هم نه کیږي ګورو چې د کال پرې کې باندې ما سره سوق دی او د کم زین دی السلام علیکم ابراهیم بھائی څنګه आवाज دې کم دی نو روره کټ کیږي ابراہیم بھائی آواز چکم دے رور کٹکی گی او ابراہیم کنڈی چکم دے نو منگ سر دے دا ٹانگ نا او زمنگ یو ډیر خرور دے او یو خ دکاندار هم دے ګورو چې د کال بلی کې باندې ما سره سوق دی او د کم زنه دی السلام علیکم حمید خانہ په خیر راغلی څنګه یې خی ټیک ټاکی طبیعت دی خدای شکر الحمدللہ زوم خیما تخی
1: شکر الحمدللہ
0: طبیعت
1: طبیعت پروگرام اوریدار مو چې کال دې ته کوئی پروگرام کی ساده سره وکړو
0: ها تاسو څنګه آلات واقعیت خدي کرک کی گرمیشتا او کنیشتا
1: نا ماشاءالله د تور د هډیر د سخت گرمی او اوس ماشاءالله د برمونه وشر کنای پکی هوا سړارو
0: ها بختوري چې بارانونه در باندې وشول خا په خبر کې دومره باران نه شوی
1: ماشاءالله دا سه کولی باران شوی دی کنه په ویګانا پر ویګا بار پرتو چې برهم دې ته وشل دې دا وای کته ولې دا
0: وای او دا ډیر مزه کې شدا کلو دی او دا احساس کې دې مخ نه سافی را شروع شي
1: بس بس ډیری خرچ شروع ماشاءالله ډیر کولی باران وشو
0: او بیا نه راغ سړی چې ځان لکټ د نکي او بیا زی ګوري
1: دا خاصه ولا دو بس په بل چې نه اړیا ډایریک دوه خپل کټ نه کا بس نو راوري چې بیا پرو خوا
0: بس نر سړی بیا ځان لکټ د نکي او ود کیږي کنه چې خوب یو نه تخي
1: او دا خاصه دو
0: او خدای ته وایا حامد اورا چې ما ته کوم دوه پروډکټا مخیتا پراته وی
1: دادا دو پروڈکا یو رائس گون بو پروتوی یو بو ایش مخار بلائل پروتوی
0: بس پروگرام آورا رو رخان چی کم پروڈکٹا
1: ہم براتے ہیں بلا حبر تکاو بلا حبر کاؤ
0: خدا خیرو کی وایا
1: یعنی جی تو حبر نے موہ ایش مسامان دی کو نکی لگا والا دا
0: ماشاءاللہ بس کم زکی دی لگو لے دے کامیاب کا اللہ دی پر رزق کی چکم دین و برکت واچوا
1: امین
0: اوکے جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ و

0: اوکے جی ګرامین اوال او تاسو هم استعمال کوي زمونږ اشما فارمولا کریم په یو سوروز کې بچت کم دی نو بالکل د ریزلت در کوي د مخ هغه کلر بدل چینج کوي کچرته تاسو تور یې سپینوي بم کچرته تاسو بم باندې تیر سری بي هم بم سپینوي دغه داغونه بدل سپا کوي کچرته تاسو مخ غنم رنگ وي خکولا او بګی د راولیا او سپینوي به دین علاوه زمونږ په سواچ استعمال کوي الحمدلله درې قسمه په سواچ چې کم دی تاسو مارکیټ کې ملاويږي د اشما اشما ډیلی په سواچ کم د تاسو ساده په شوم ویل شي کم د جتا سو آئل کنټرول پیسټ واش هم ویل شي ځکه چې نن سبا چهرا چکم دے نو ډیر زیاته آئلی بیا او پدی گرمای کی دغه د وجه اکثر چکم دے په مخ باندې دانی راخي جی ځوانه کې راخي جی نو دغه لپاره زمون تاسو اشما پیسټ واش ډیلی استعمال ویل شي نو دا بس تاسو د مخ نه آئل کنټرول کوي او بیا به تاسو لګوي زمونږ کې ډراپ او کریم دې سره بس تاسو دانی چکم دے مکمل ختميږي دین علاوه تاسو په بدن باندې چرته هم گرم کی وی یا سزم جلن کی وی یا سزم بخشوی وی نو تاسو پورن واخلی زم گیش ما هربل سپری اش ما هربل سپری بی کوي دې سر به هم تاسو چکم دے پورن ریزلت در کی وی او تاسو بور سرا ټیک کی ګورو چې د کال بلی ک باندې ما سر سوق دی او د کم زین دی السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه زما خور خی ټیک ټاک کی شکر الحمدللہ زخیم خطر عدد آزی خنخ کاری جوڑی کور کے دی رش روش زیاد دے
1: آو کنا برینڈا کی دیر زیاد شورو کنا بس دین بار ویتا رووتا
0: خبار ورتا رووتی زم بارک شا چی دمرا خواری دو کچی لگ دا برینڈی نا بہر رووتی زکا چی باز خوین دیم دا آزی کے ناز تی او خبری کبھی خواری تی نگی گی چیلی او چرگوٹی ہوم دی
1: او کنه بس هغه خپل ګوشه یې زیره کنه بس هغه زکی کې بیا ځای کار کوي او انسانان بل کشور کوي
0: کته تاسو چې چلو ته وي چپ شي او بیا هم چپ شي خو انسانان نه چپ کیږي
1: نا نا انسانان
0: چرت چپ کی گی بیا مشومان وی کنا کم شور کر ہاں نا انسانان با اکثر چپ خبر کی نو بیا بشورو شی اوری یا کچر تا داسی یو وائس یا کچر تا داسی یا کچر تا یو وائس کی کنا نو دوی بچپ خو جتا وائس شروع کی دوی بک خبری شروع کی
1: او کنا چرت غلی کی گی وای وای ورته سنگ ته شکن
0: عزیزین دک خبر دا او باز موبایل نو خدا سی ویش دا غی سپیکر لری نه आवाज راکا گی نو کچر تا لگتا میسج کی او بیا بک د د کور نه د زنانا आवाज دی نو بیا ډیر زیات بد لگی
1: دا سی دا بالکل دا سی دا بس ما ویل راشنن کالو کډ ډیر وا خوشو تا شو ک می کال نو کړي بس ما ویل
0: نه ها دا راته وای چې زما خور خبره د کم زنه کی
1: کورنی
0: پی بجرا لے گلے وے دمرا لری نو بس
1: آو کنا دا سے رکھو بس سن را دی کنا چی مون مدلتا مل مانا کو
0: نو مونږ خدای غته طرف ته درزو خو چې مونږ دغه طرف ته درشو او کم رونو مونږ ګورو نو غکل کل ځان شپې لیکي نو تاسو غلا خوین دی هي
1: نه نه بالکل بدا سین کاو ما دعوت بدر کاو ما راځي بخو تاسو خو به سی بس ځانو نه داسې غکړ دي کنه
0: ها نو زمون
1: دې راځي یو ډرال راځي تیر
0: زمون مړ ژوند دې ډیر وی کنه او داز سو داز سو دعوت نه راکې هغه حافظ زهیر صاحب رمضان شپې لیکړې داسې نه وی چلک راشي داسی مفتی بلال صاحب دے داسی جہانگیر جی صاحب دے نو داسی داسی دویم زانش پہ لیکڑے اڑو دا وے نہ چراشی بس دعوت دے چیلی نہ مدر چیلی نہ مدر تسر والے زان را رسوئی
1: او کنا بس داسی دے سو خو سو مون چلے در کڑے وے بجے دغه سے زان سر بوتلے
0: ہاں بس جنت تب زی خو چ کلا وزیدا استاد پتہ چت کلا چیلے را لے گی ڈائریکٹ جنت تب زی خبر لگی کا
1: نا تاسو لکه داسې کنه چې داسې ډېر راځی نه او بیا لکه مونږ لږ سایډ کوي که نه
0: اصل کې مونږ ځکه نه میلمانه کیږو که نه زمونږ په ژوند چې کوم دی نو مارکیټ سره دی خلکو سره دی نو اوس مونږ ته پته ولګېدا چې څه خلک داسې دي چې کله کله په میلمه ډېر شي نو بس بیا سې ځان سره ګورېږي نو مونږ وایا سې نه تم ځان سره بنګ بنګ کوئ مونږ ته څه نه وایي بس دغه رنگ ور سره ماشاء الله مونږ هم عادت شوي د غصو او دار سنوتی او میلمه چې کوم دی.

0: پوی شم ستا په خبره
1: نوی لانچ کیږي کنه
0: ستا په خبره ستا په خبره ز پوی شم کنه هو چوت ته زوی مچ نوی لانچ کیږي نو دا خو آسان دی کتین ټیک نو بل ټیک کی قدرته ويم چې زاړه دی او نو اوم به چې کوم دی نو بیا خلک ټیک کوي خو نه زاړه دی او نه نوی دی
1: زوایم چې دا با پودر وی او ايش ما خر بل سری
0: ښه زبس پروګرام اور چې سدي ښه
1: خوشحال
0: اوسی جی وعلیکم.

0: زما چاچی چې کوم دی که نه نو هغه تبلیغ کتلی وه ماشاءالله زما تره ماشاءالله ډېر تبلیغي دی صحیح ده الله دې دمال له عمر هم ورکي او الله دې سره زموږ د مشرانو خوشحاله او روغ جوړ لري تبلیغي دی نو ځان سره یې زما چاچی هم بوتلی وه نو چې کله زموږ چاچی راغله او موږ سره کلي ته تلا ګاډي کې ناست یو نو اس خبرو پسې خبره شوه نو موږ ویل چې یاره چاچی څه به دې زده کړي نو هغه ویل چې دا درې خبرې خو مې پکې ډېرې زده کړي دي ځکه خپل طرف نه هغې چې کوم دی دا مسله شروع کړه چې کله موسی علیه السلام الله رب العزت له لاړی چې یاره ته پسه باندې چې کوم دی ډېر خوشحالیږي نو الله رب العزت ورته ویل چې یاره زه په دریو شیزونو باندې ډېر زیات خوشحالیږم یو په باران باندې صحیح ده باران هم رحمت وي یو میلمه باندې میلمه هم رحمت وي یو چې کوم دی پلور کېدلو باندې چې هغه هم رحمت وي خو زما چاچی ویل چې یاره موږ چې کوم دی په دې درې واړو شیزونو باندې چې کوم دی وایي خفه کیږو که نه مسته خبر الله موږ تل داسې وي وایي هسې وایي دا خلک یادوم وایي که ته وګورې که میلمه هم راشي نو وایي موږ کله کله داسې یو چې یاره تندې هم توی کړي که ماشوم هم وشي نو هم تندې او که باران هم شي نو موږ وایي چې چېرته به تیزو خو رحمتونه درې واړه دي غورې ښه که تاسو وګورئ باران چې هم نه شي باران نه بغیر هم نه کیږي ماشاءالله رحمتي ټول ماحول دلی چې کوم دی نو یخ کی یخې هواګانې را شي ایسي به تا دومره نه یخ وي څومره به یې چې کوم دی د باران دغه هواګانې یخ کی که دغهرنګه میلمه در باندې را شي د میلمه د برکته به ته هم نوی قسم خوراک وکړي صحیح ده که تا نن غرمې ته ځان له سبزي پخې کو میلمه را شي هغې له به خامخا بیا چاول پخې داسې چکن به وله پخې غوښه وله پخې ځکه چې زمونږ الحمدلله پښتانه یو پښتنو چې کوم دی نو دا مشهور دی په دې باندې میلمستیا باندې نو دغه شیزونه به له پخې دغه برکت وي بیا تم خورې دغه رنګې که لور وشي نو لور هم دی او الله رحمت وي خو الله دې وله بیا قسمت روسته ښه کوي دغه دعا لازم په کار وي ګورو چې د کال په لیږه باندې ما سره څوک وي او د کوم ځای نه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه سوچ دې کولو زما سلام ته که زما آواز ته دې غوږې خو چې کله به دا کوي شکر الحمد للہ تخی خیر خلقت دے وقت سات دی خطی رہے گی
1: الحمد للہ بالکل خیر خیر ہے زم خیم تو فیل فرام کورم
0: دارا تو ہے سوک خبر کے
1: تو فیل خبر کم فرام کورم
0: ہاں تو پہل بھائی سنگئی خیر ٹک ٹاک کی طبیعت دی خدے
1: الحمد للہ بالکل خیر خیر ہے چھ درا تر
0: دارا تو ہے کورم کے موسم سنگئی دے خکلے دے کنا
1: موسم خو پرون ډېر زبردست باران وشولو پرون راسې ډېر زبردست موسم دی او بالکل ګرمۍ کښې لږ کموالی راغلی دی او نشته فلحال ګرمۍ
0: ښه ماشاءالله بس الله یې درته دغه رنګې دا موسم ښه لري. دا راته ووایه چې په کورمه کښې تا زمونږ کوم کوم پروډکټ استعمال کړي؟
1: په کورمه کښې ما پخپله یو اېش ماربل آیل استعمال کړي دي
0: اور
1: اېش ما بلیک شاین شیمپو مې استعمال کړی او اېش ما
0: اوس ما ته مخې ته کوم دوه پروډکټه پراته دي زه یم چې اوس رانه وګټې پروډکټ او تا ته میلاو شي صرف دوه پروډکټ نومونه واخلي
1: یو به اېش ما ټوټ کولر وي او یو به اېش ما اګنیټیوب وي
0: یو اېش ما پوډر دی ټوټ او یو اګنیټیوب دی ګور پروګرام اوره نو اخره کښې درته وایم چې څوک پکې وینر دی او کوم جواب هم ټیک دی
1: بالکل
0: بد کریں گے پکار دے چکل ہم کال کے نو داغ ایڈریس ویل تالا پکار دی
1: بالکل اگر ادویل تمہاری ایڈریس ویسا شامل کہ تمہاری ایڈریس نو ماخلی زما دو

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station

0: د یو رور یا میسج راغلی دی چې زونګ نمبر آن کړی. نو زما زونګ نمبر هم که څوک کې دغه کوي نو 0312-9153-240 بالکل تاسو په هغې باندې کال کولی شئ. ښه جی 0312-9153-240 باندې 0312 د 22 دی او 12 هم. نو 12 د 22 یو فون دی او 12 چې دی باقاعدګۍ سره زما عزتمندو دا د زونګ دی. نو که څوک هم په هغې کال کوي بالکل کولی شي.
1: سوک می ناز بنا ناز بن جانان خبر کئ ورته می ورکئ ورک د خوګ من زړګي حالو نام.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی فهمه ته اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دو شنبې ورځ د اسلامي کال د جولای د میاشتې 13مه د اسلامي کال محرم الحرام 20مه او د هندي کال د هړ یو کم 13مه نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په ګړۍ کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د قطر د بخوانی امیر شیخ محمد بن خلیفہ السانی د مرگ مراسمو او د دوه کورنۍ سره د غمرازی د پرا وزیر اعظم شاه بشیر شریف قطر پایوردنی دوره روان شوه دی د پیر دوشنبه پورس پانریوال بازار کې د تیلوبۍ لا سلور فیصد پورې زیات شوې دي رستو له هغه چې امریکا پر ایران فوجي برید کړو او تهران هم جوابي حملې کړې دي د ایران په بندر عباس قشم او جزک خارونو کې د چودنو غګونه اورول شوې دي امریکا خپل حملې جاری ساتلې دي په جواب کې ایران هم گزارونه کوي پاکستان بیا د خبرو اترو د بیا پیل کېدو د پاره چمتو شوې دي نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار د ایران سعودي هم منصبو سره اړیکه نیولې ده او نو خار ضلع کې د ډزو په جدا جدا پیښو کې درې تنه وژل شوې دي پولیس معلومات پیل کړي دي د موسم علوب خبرون هم دا بولیٹن هم برخه دا اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د قطر د بخوانی امیر شیخ محمد بن حلیفہ السانی د مرگ مراسمو او د دوه کورنۍ سره د غمرازی د پاره وزیر اعظم شاه بشیر شریف قطر پایو ورځنی دوره روان شوی دی د پاکستان بخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف مرستیال وزیر او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر عطا الله تار هم د وزیر اعظم سره په وفد کې شامل دی وزیر اعظم بعد قطر له امیر شیخ تمیم بن حمدستانی سره ملاقات وکړي او د قطر له امیر د قطر شاهی کورنۍ او د قطر له خلکو سره بعد د قطر د بخوانی امیر مرحوم شیخ محمد بن خلیفہ ثانی د امرینی پاړه خپل خواخوږي هم سرګند کړي د پیر دوشنبه په ورځ پانریوال بازار کې د تیلوبۍ لا سلور فیصد څخه زیات شوې دي رستو له هغه چې امریکا په ایران فوجي برید کړي او د ایران هم خپل جوابي حملې جاري ساتلې دي د خبري جنسو په وینا د بیرین خامتیلو په بیا کې سلور فیصد پورې زیاتوالی شوې دي او هر بیرل په یو کم اتیا اشاریه یولس ډالر ته رسیدلې دي په داسې حال کې د امریکا د ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیل هم د سلور فیصده زیاتوالی وروسته په هر بیرل کې سلور او یا اشاریه اته دېرش ډالره باندې خرڅول کیږي د ایران په بندر عباس قشم او جاسک خارونو کې د چودنو غوږونه اورول شوې دي امریکا خپل هنرې حملې جاری ساتلې دي په جواب کې ایران هم گزارونه کوي د امریکا فوج ویلي دي چې د ایران پر ضد باندې نور بریدونه هم کوو د امریکا فوج ویلي دي چې دوی به د ایران د هغه سوداګریزو کښتو او ملکي وګړو په نښه کول وړتیا کمزوري کړي چې د ابن هرمز له لارې په آزادانه توګه تیریږي د امریکا فوج زیاته کړې ده چې د ایران انقلابي ګارډ د ابن هرمز له لارې تیریدونکو سوداګریزو کښتو باندې ډزې کړې دي د امریکا یو جنگی جیټ الوتکې د ایران یو کروز میزایل او یو ډرون هم غورځولې دي بلخوا ایران فوج دعوه کړې ده چې په قشم جزیره کې مو د امریکا یو جیټ الوتکه نسکوره کړې ده پاکستان بیا د خبرو اترو د بیا دوباره پیل کېدو د پاره چمتو شوې دي نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار د ایران او سعودي هم منصبو سره اړیکه نیولې ده پاکستان د دې ویرې په منځ کې سفارتي امدونه ګړندي کړې دي چې د اسلام آباد د تفاهم یاداش ایم او یو د امریکا او ایران ترمنځ د نوې شخړې له امله اغیزمن کیدی شي په دې اړه د نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ساګډار له خپل سعودي او ایرانی سیالو سره جزر دا ټلیفون خبرې کړې دي او دا ټول خوایې وختنه شوې ده چې دا خبره تر دویم پړاو دوباره پیل شي او نو خار ضلع کې د ډزو جدا جدا پیښو کې درې تنه ودلې شوې دي پولیس خپلې پلټنې پیل کړې دي د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې په یو ورځ د ډزو یو جدا جدا پیښې رامخته شوې دي د نوخار په کوټ د یو اهلکار په ګډون درې کسان ودرې شوې دي پولیسو د ټولو پیښو وروسته د شواهدو راټولولو سره سم له مختلفو زاویو څخه پلټنې پیل کړې دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
د فوټبال ورلد کپ په لومړي ځل باندې فیفا نړیوال رینکینګ په څلورو ټیمونو کې یو شان سیمی فینل کې ځای جوړ کړی دی. نوې تاریخ رقم شوی دی. فیفا ورلد کپ په آخري کوارټر فینل کې دفاعي چیمپیئن ارجنټینا سویټزرلینډ لا درې یو سره ماتې ورکړې ده. سیمی فینل لپاره یې کوالیفای کړې ده. دغه شان انګلینډ هم ناروې لا ماتې ورکړې ده. لوبې دا دوه یو سره په خپل نوم کړې ده. د دې وروسته به سیمی فینل ارجنټاین مقابله به انګلینډ سره کیږي. ولې دویم سیمی فینل به په نړیوال نمبر باندې د فرانس او دا دریم نمبر باندې با سپین سره مخامخ کیږي. یاد دیوی چې په فیفا نړیوال رینکینګ کې فرانس په لومړي نمبر، ارجنټاین دویم نمبر، سپین په دریم نمبر، انګلینډ په څلورم نمبر باندې موجود وي. دا د وروستو سیمی فینلز ټورنمنټ په دا یو شان کې وروستو په های ولټیج مقابلو کې شمار کولی شي. بلخوا د انټرنیشنل کرکټ کونسل آی سی سی په سالانه غونډه کې د یوردنی میچونو د 50 اورنو پر ځای باندې د سلویخ اورنو برابرول حوالے سره د مشورو وروستو چې قسمه فیصله ونشوه او دغه فیصله ختمي شکل باندې سرته رسیدله چې یوردنی میچونه به تر دې دمه د 50 اورنو پر ځای باندې په خپل ځای ساتلی شي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 33 ډیګری سنتي گریډ او هوا کې درمه تناسب شپږ سلویخ فیصده ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بیشام، کولی پالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي گریډ او هوا کې درمه تناسب یو کم سلویخ فیصده ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان دربندن ماخام شپږیش منټ پاسا پاو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر لس منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہم داؤ تر دے دما مہم نیوز اپ ڈیٹ داس ورد دا احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دو پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سراو سے اس ورک احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان.

0: جی
1: نو تر هغه وخت پوری
0: قابس
1: قابس دا جواب درکم چې حکیم مطلق
0: جی
1: الله سبحانه و تعالی جسم انسانی چې په یو ترتیب سره جوړ کړی دی
0: جی
1: او دسی انداز سره دغه تخلیق شې دی چې هغه کومنګ کوم یو پهلو ته وګورو
0: جی
1: نو سوای د حیران

السلام علیکم مین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرون پما باندې ګران زما د عشما کاسمیټکس پاکستان اوریدون کو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم هغه خویندرون څوک زما آواز اوري په کم کم ریډیو باندې اوري تاسو ټولو خویندرون مشرانو کشرانو ته ویلکم ستړي مشي په خیراله اور ډېر

زیات مرده کوم د دې خپل ارجګان او محترم صاحبان رونو جزې تاسو سره بالکل انیر کماس تاسو پر اډوانو باندې آیا تاسو زما आवाज پېښور ریډیو باندې اوري او یا پېښور علاوه تاسو زما आवाज تغبی ریډیو باندې یا مردان ریډیو باندې اور یا اٹک ریڈیو باندھے اپر دیر ریڈیو باندھے یا باجوڑ باندھے اور یا ٹانگ اور یا دکرک ریڈیو باندھے ٹوڑتا ویلکم اسٹوڈیو مشید ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی تین بجو نواخلا چار بجو پورے زمنگ استاد ملگرتیا کی ہوتا ملگرتیا چکم دا کہنا الحمد للہ دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجی کی زکر چی ایشما کمپنی دا سیدا کا چا استعمال کری ہوئی سیدا اول خو چکم دی کتاب سما پروگرام ہو رہے مطلب تاسو پکم کور کے ریڈیو لگے ہوئے لیوی سیدہ کو آئے تاسو پا موبائل کے ریڈیو لگے ہوئے لیوی یا تاسو دا نیٹ پا ذریعہ بانے سما پروگرام ہو رہے یا چکم دی انو ریڈیو ہم لگے ہوئے لیوی سیمپل سادہ نو دک کور کے بدا عشما پروڈکٹ استعمال لیگے زکا کہ دا ضرورت پروڈکٹ دے اور دا استعمال پروڈکٹ دے نو خام خا چکم یو پروڈکٹ دا استعمال ہوئی اور یا دا ضرورت ہوئی اور غړ خبردار چې هغه کې ریزلت وي صحیح ده کو هغه پروډکټ وي یا کو د خوراک چې کم نن داسې مطلب ایټم وي یا د دنیا هر یو چې کم نن مطلب شی وي یا ډاکټر وي صحیح ده دغه ایس اشتہارات بنی وي بس یو ډاکټر به وي اور هغه لاس کې به الله تعالی شفا چولی وي نو دنیا خلک به روان وي صحیح ده رش به وي ګینه دنیا ډاکټران به څوک بم نه وي او چې کم ډاکټر سره الله تعالی خلکو لا شفا ورکي یعنی صحت ورکي نو هغه باندې برش ډیری صحیح ده یا داسې یو چاول والا پدی مارکیٹونو کې یا داسې یو دکاندار یا داسې یو چرتا چې هر څوک څه خرڅوي کو دا غلاس کې کمال وي یا دا غو په پروډکټ کې هغه کم یو مطلب سودا خرڅوي هغه د کمال وي نو خلک به اومغه نه وروړي صحیح ده ځکه چې خلک سوداګانی کوي نو چې خشه کوړته وي سیدا غننګ زمنګ د کپنیم کار ده خلک خو سیم پروډکټ خلی صحیح ده د وختوره بار بازار خبر ده شیمپو اخلي یا بتیل اخلي د مخ خلا ده بار کریم اخلي د ځان خیال به کم نه ګوره خامخ ساتي صحیح ده مغ بس پینول غواړي بیماریانې به ختمول غواړي معده به ټیکول غواړي اور چې کم دی نو داسې فنکشن وي غیره پار ارجنټ کې ته ځان سپینول غواړي کپڑو د پاره چې کم دی تاسو سر په غسل غواړي خپل لاسونه سپینول غواړي ګرمي ده د ګرمۍ د وجې په خلکو باندې دانی راخیږي یا ګرمکې راخیږي یا خلک پخیږي انسان هغه ختمول غواړي غیره پار وسنه سره استعمالوي صحیح ده نو ایشما هربل سپرے شته د پوندو لپاره کریک کریم استعمالوي زخم د پاره اور بلاشه مسلې چې کم دي کنن د بلاشه د مسلو حل په ایشما کې موجود ده اور بیا دومره ارزان قیمت سره چې په 300 یا په 400 یا په 250 یا په 150 اور یا په 500 روپے باندې په 300 روپے باندې کم دي نو شیمپو صحیح ده د تاسو واخلې اور دومره غټي مسلې د حل کی نو بس نور څه غواړي نو بیا چې انسان جون دی وي اوم دک پروډکټ بروړي اوم دک به استعمالې خبرو کوم د ایشما هربلای نو الحمدلله دا چا ویختو نه غټيږي دا سې خويندېشتا په ویښتو باندې ډېر زیات خپه کیږي صحیح ده ورونو خاصې بې پرواوي بس کټنګ کوي څه مسله نه وي خو خویندې په ویښتو باندې ډېر زیات خپه کیږي کو ویښته غټول غواړي صحیح ده پریکټیکلی موږ کتلی دي چې د چا ویښته به واړو دوه دوه سرونه به کول غورځېدل به ایشما هربلای له شیمپو مله ورکړی دی نو وایي چې ډېر زیات زموږ ویښته مضبوط شول زموږ ویښته چې کوم دی نو ګروتو کولو زموږ ویښته غټ شول اوس چې کوم دی نو ګوره واړه کوو صحیح ده نو دا ایشما هربلای کمال لې که د چا روټه جوړه تنه کیږي د چا معده خراب وي د چا بواسیر وي د چا خولې تروي تروي اوبه راځي لږ غونده کې روټۍ وخوري لږ غونده کې سپایسي تراخه چې کم نه نو سو خوري اور بس معده یې سوځي وای چرړه مې سوځي بلاشه چې کم نه ګوره مسلې ایشما هر بلال یو پر سکلي سحر ماخام بیا تاسو ګوري ها چې تاسو څنګه روټه جوړه تنه کیږي یا تاسو څنګه د معدې مسله حل کیږي تاسو څنګه وسره کولیسټرول یوریک اسید چې کم نه نو مطلب ختميږي یا تاسو په کم زی باندې په بدن کې درد دې ایشما هر بلال باندې مالش کوي میدم خراب د ډېر زیاته اور چې کوم نه ایشما ایکواسیډ شربت اوس کوي نو دا ټولې مسلې چې کوم دي کنه نو په انسان کې وي صحیح ده ځکه چې انسان راغلی دنیا د پاره نو د پسې به چې کوم نه مسلې خامخا ټچ وي اور مسلې ختمول لپاره چې کوم دی کنه مارکیټ کې بیا داسې پروډکټ شته لکه د ایشما په نیم پر کې تاسو مخ سپینول غواړي په 300 روپۍ باندې ایشما فارمولې کریم راوړي یو ډبې استعمال کې تاسو شیشه کې ځان د بخبل غوري کسه قسمه کې تاسو د مخ مسلې اكمل الخلق ان شاء الله د 300 روپۍ باندې ټیکوي سایدا که بیا تاسو نور ته ګرځي په کچن کې کار کوي اور ته ورنځ دی کې ګنو د ایشما سن بلاک لګوي مخ کولا بم برقرار وي مخ بسور کې نه تور کېږي ونه خير من جاء ایشما سن بلاک لګوي خان خپل سن د پر کریم هم شته ایشما هند اینڈ فوټ کریم ته ویلې کی په تاسو خپل لسونه تور د سپینول غواړې نو د ایشما د خپل لسونه کریم لګې پوندیم خرابې دي سپیم خرابې دي زخم دي چاو دي ایشما کریک کریم چې کوم نه تاسو استعمالولای شئ

0: கால் பரிகாரம் சார் சூக் தியா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: وعليكم السلام انا مچ
0: څنګه ستړی مچ جان زما ما په خیر علی طبيعتونه مزاجونه خدي واړه زاګه مومند څنګه دا
1: الحمدلله انا مچ ټول خدي واړه خدي مومند خدای پرده
0: یاره بده مومند چې کار درانه کو ها اوم دې مار په دې مین روډ باندې تیریګو تیریګو را تیریګو دنه را د مومند نو که چې لګه دا مومند دراشه
1: ماته نه ته ته څنګه روډ دې ولې دې کلا پی سره ګرکه
0: اوس ناراضي ان شاء الله درځو به ها لګوند کې اوسګار شو د خیره در صبح ټوله مومند برا د خیره خیرات میرات برا لکه اوره مومند خیرات هم ډیر ډیر زیات خوخیږي
1: نن ته په تاوان مومند سپیشل خیرات کو تاوان سپیشل خیرات مو ته پروګرام مو
0: ته کوم او کنه یاره بس په خار کې په خوا داسي چلو کنه په خوا خو نه خو داسي اصول بنده کاله مخ کې
1: خدي
0: چې دا مومند مو یو ملګری بود هغه به د مومندانو د خیرات کولو هغه ټی غټی روټی به وي او مطلب دا سالنې به وي غوخي به وي دا به امړې بس اوس د مومندانو مرلو زور نشته ها
1: انه ته بالکل خبره صحیح کوه خلکو زړه زور کم شوه د مدارتي
0: مختصر کړی ماشاءالله زموږ مومندان خپل هم دي ماشاءالله کنه زموږ یو اوس اوخره عثمان هغه مومند دی با دغه خو بيخي له زور نشته دغه بيخي له زور نشه ما چې ورکر لاړ شنو بس هم د خار دار سبب ته کید نو لکه تاسو په کار چې مومندان وای موسم لگ خوشی داسی ہو خیر جانسی شامل ہے خرسے نہ خرسے سہا لا دی خوان مزہ کبھی نہ کبھی پمو مندو کی
1: وارینه ماشاءالله هیڅ ما به خرڅیږي باندې ماشاءالله بس تیلم خروان دي زبردست او ماشاءالله نور بم زیتیږي او دکانونه ولا شامل کې نه زته بس شامل کې نه مومند
0: بالکل شامل کې ماشاءالله سو ګوره زمونږ مین ډیلر دی مومندو کې جانزیب مومند
1: وارینه نه نام سی ګندا بازار مې منډې کې سنان مې ډکو زه غسر مې شمټول ټول ټول مې راویږي او حمزه مې ډکو زه دم د دوه نه سره د سره ټول مې راویږي او یو تاسو ما تر کارم ته څنګه عبد الواحد دې دا کرایا نه سور د جنب ما مرجع مارکیټ په دوه نمبر دکان دی عبد الواحد نو سره د ټول ټول مې راویږي او ما مې دې تم سپور چې کوم دې دی چې ګار دې کده سره ټول پروډکټ مې راویږي او ډاکټر انور چې سکرین نه خاص دې کده سره مې راویږي او بیا په دروازې بازار چې کوم دې کنه تا کاسمیټک سنټر دا سره دې شمه ټول پروډکټ مې راویږي او شاد دې سره په سنټر چې نه دان دروازې بازار کې دې شمه ټول پروډکټ مې راویږي او ما سره مې راویږي خاص دې چوکي
0: ماشاءالله یاره بس جان سی ماما ډیر زیات مرنه مومندان خلک یې ها ماشاءالله خواګه خلک یې زدار مرنا جانسی ماما خوشحال اوسی زیات مرنا تھینک یو خوشحال اوسی جانسی ماما اور سرا د ضلع مومندو نا مومندو کی کم خیندونو زما آواز ہو رہی نو جانسی ماما زمنگ ڈیلر دے پا کم زے کے دے پا مومندو کے تمام پروڈکٹ سر ملے

0: گرو بلہ سر کیا بلی کے سوک دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه ورو رخی طبیعتونه مزاجونه دی خدي سوک خبرې کوي د کوم زینا
1: نام بای نوید خبر کوم مردان
0: ماشاءالله. اول چاول والا اوس جوس والا
1: بالکل او نام بای
0: څنګه اول په دې ګرمۍ کې زما خیال خلک د غټي روج نه خوري کو څنګه
1: نه بس ګرمۍ کې زم نه خرڅوم بس یخنۍ کې کارم خو یو ګرمۍ کې چې کار کوم
0: نه اول چې سوکه پخوي اغه ته مسئله وي کنه خرصول کې مسئله وي خړل وال ته مسئله وي رغټ روج هم مزه کوي.
1: بالکل خرصول خو لکه اغه دې څه مسئله نه کوي چې پخولو کې او بازار نه نه بس په دې وایي
0: خرڅ ګرمۍ کې نه مانا خلک د ګرمۍ نه ځان اړياني خو خدای په بچي غټ روج هم خوري. خبر میں شہیدان و بازار کے ایسے دکاندار.

0: کالر وبل واخله مخان بس تاسو میسج کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشي بابو؟
1: ډیر مننه، خوشاله
0: شي. الله دې خوشاله کړي. څوک خبرې کوي بابو؟ زما خور د خپل کور نه. ماشاء الله. سنوم دې شتو کنيشته؟ مې سنوم دې شتو کنيشته؟ ماشاء الله. الله دې ژوندې ساته، دعاګانې ورته کوو. ښه، لکه چې د خویندو په زړه باندې ډېر زیات ارمانونه دي. نو صبر خو کړه، خو صبر خو کړه، خو سو دې کال کړی دی. اول به تستړ مشي وایو، نوې کالره وای دا ټینګ ټینګ دا موبایل نه کې دا بل څه کوي. ښه، نو ستړ مشي به راته وایو، تپوس پوښتنه به درنه کړو، بیا وروسته به تپوس کوي. کنه زر خو تپوس مه کوه. کنه ښه ده، به ته خبرې وکړه. ځه کمې خزي امردان والا نه
1: نه بلې
0: کمې بلې اما چې نه پیژاندا یار دا کوم یار دا کمې خزي دا خو ډېر خزي ماشا الله ستانه مخ کې را لې خزي بس خیر دې دا پروګرام نه پس لکاله ټین کې ته ما یو ضروري خبرې باندې ټین کو کولګ ضروري بیا ټین کو الله دې خوشاله کړه. بس ہاں الله سره خو کې کال لیکټ کو صحیح ده. اوکے، ډیر زیاته مننه، تھینک یو، خوشاله اوسې. ہاں میسج بل شامل کو صحیح ده. 0342 311 2292 زردلی خان حجی پروگرام اوری سلام درگوی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر ایم ایس جی وای زمونږ نت لاړو، چرته لاړو تپوس پختنه کو کنه. ہاں کډیر لری نی ودلې چې واپس را و ونډې رضیات لری تلې وی. نو بیا خو بس هم لری تلې وی. بیا خو بچ کوم نو کار خرابې خو بار زما لینک هم ماشاءالله ٹھیک دی. امید لرم چې په دې نورو ریډوانو باندې مې آواز چکم دی کنه. نو دا بالکل او کې وی. ہاں

او چې ګورو چوک ته په کال پلی کې باندې السلام علیکم. الحمدلله لا دین سي ناراض لالا می چوک تر سره حکم جینا دا داود خان په خیر په خیر چرنګ چال دا نه ورور نن خو الحمدلله لا دین سي ناراض ورې جدير پلا نو چې یو چې بالکل بالکل نو څنګه یې شعر ته داود خان جی جی ضروری و نه دوا کا جار جار جار داسې دا داسې دا بالکل دا خو اول دا خبره به ترته وکړو چې دا تاسو مخ چې کوم ده کنه خبره صفا سپینه بکو دا مخ مو چې کوم ده دا یوې له دوو ورځو نه ده دا مطلب یوه ورځ زه لمر ته ووتم چې چار مې وکنه دا درې بجې ټیم چې دوه هفتې مخته خبر ده چې ګرمي وه نو داسې چالیس منټ پاره ووتم ښه مول مې واله و صحیح ده مخ مې دوره پټ و چې صرف سترګې مې ښکاره دي او چې واپس رانه جان مې مخ مې شیشې چې جر کړه کنه دا مخ مې داسې دغه لیکې پر اغلې لکه سوجېدلای شي صحیح ده نو دا خو مطلب د خپله خبر مې ته ته وکړه چې یوه ورځ ووته تاسو چې ماشاءالله څو کالو راسې به لګیا ګرمي اثر دي دې دپاره به زه دا تر ته ووایم وروري یو به وړوکا شاید روشم صحیح ده بلکې فیضان دې دا شاید نوټ کی یو بر واخلو دا موشوال بلیچ صحیح ده بلیچ دا 50-60 روپے باندې بتر ته ملاو سی صحیح سولا جی بلیچ پر واخلو جی زی ترشم زی ترشم بلیچ پر واخلو دا بیو پوڑے در کی دے پرمننٹ والا اغا پوڑے بخلاص کو دور لش کو چې دا کم مخ مو دا مطلب تاسو چې کم مخ تک نه چې دغه وشتان باندې نه په مخ باندې صرف مخ باندې چمړي باندې بیا لګو وشتان به ورنه بچکو وشتان مو خراب کی په مخ باندې دا چرمنه باندې بیا کوشلی ولګو لسونه 45 منټه بیا پرېږدو 45 منټه تاسو پرېږدو اغه نه بعد به چیک سو شک شله به د مخ مینځي کدا سیل شکو غندې سوجاک کوي صحیح ده نه دا وار بچ چې ټیم دې ټیم مینده کړه دا یو خبر دا بلیچ والا اول بلیچ پر لګوي یوه ورځ بیا ولګیا په دوه مې ورځې که بیا پاته سوی کنه بیا بل شکو په دوه مې ورځې ولګیا صحیح ده مخ به دې دا اول ورته کی صفا دا گندونه شان به ډېر وشي درېږي هغې نه بعد به وروري دا کوي چې دا کوم فیسواش کریم ده کنه دا به یوه هفته استعمال کړي صحیح ده چې یوه هفته استعمال کړي انشاءالله ورور ته مې انشاءالله اول خو به الله په حکم سره ته چې دا دغه استعمال کړي بلیچ استعمال کړي کنه اندازه به تر ته وسي صحیح ده هغې نه بعد دا بلیچ به دې ختم سي بیا به کریم او فیسواش استعمال کریم به شپې مل لګوې فیسواش په جان سره په تکی سره کچوړې چې شوراوې چې کله او دا ستا مخ مینځي آبه ته دغه مخ پغ مینځي بیا انشاءالله چې دا یوه هفته استعمال کړي هغې نه بعد به بیا دغه وکړي بیا به صرف دا موشوال پرمنټ وال سن بلاک خیر دا به بیا شاته تر وشو صحیح ده دا درې شیان واخله یو 50 روپو وال یا 50-60 روپو وال دا بلیچ واخله صحیح ده یو دا دغه واخله بلیچ دا دوه شیان پوډر وی یا دغه وی څرنګه دوه اصل چې تاسو مسله دا ده کنه چې دوه بجو نه بعد تقریبا دا ماول آنی بیا دا سی وی چې دوه نه تین پورې خو پروګرام تین نه بیا چار پنج پورې پروګرام نی دې دوران چې تقریبا نمبر آنی خو میسیجونه دغه خلک ډیر زیات کوي کنه کالون نه تاسو غوندې پوښتنې کوي نو انشاءالله تاسو کوشش وکړو چې بل ورځ درکوو دوه بجې نه بعد درکوو بیا به ملاویږي صحیح ده دو بجے بعد دو بجے دو بجے بعد صحیح سولا او دو بجے نہ بعد کوا صحیح دا دو بجے اخلاص صحیح سو امین امین تاسو سرا خوجو اور بدون کو پروگرام وقت کم دا اثر ترسی زر بہو گورا چا میسجونه چا کڑی دی زک چھ فیضان گنڈاپور صاحب دا مشترا وای ما رضا بدنام بشی وقت تنا بدل شوی دی یار دے چمکے
رواجونه بدل شوی دی سو کړه ما واخ او کیجی فیضان صاحب السلام علیکم ای فیضان ارماریم فیضان صاحب ډیره مهربانی ګل می مستی غواړی او کیجی ګران قدر منو اریدونکو د پروګرام وخت ته رسی ان شاء الله نور خبرې به سبا ته نمبر تاسو سره د 0304992538 زونه شو وای چې سلام بای سنگای وعلیکم سلام قرجانی زه بالکل شه دلو یا لا پامان.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوگو رونو خویندو پما بانی د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران مینوالو ماته ویلې کی گستا سو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز د پیر پورز باندې نماز خوتن نه هونوالا لسو بجو پورې داسې بے وخت بے وخت اورې گنا نو سنگ تاسو ته پته راشي داسې بے وخت بے وخت ما چوټیانی موکړلې. شاه فیصل والد صاحب زمونږ د مردان ډیسټریبیوټر دی, زما د ترور زوی دی, زما رور دی, زما یو نږدې ملګری دی. نو دغه والد صاحب وفات شوی او داغې د وجه درې څلور ورځې مونږ غیر حاضر وو. نو څنګه چې غیر حاضر وو نو داسې به بے وخت اوس حاضریم لګو ان شاء الله. او ډېر شکریا ادا کوم د حافظ ظهیر بھائی, د بلال مولانا چې ماشاء الله د نوشیرا دومره لرې علاقې نه راغلی, نور سمید جی صاحب ماشاء اللہ زمونږ ډیر زیات خوږ ورور دی, زبیر بھائی د میسانا او د کشانتی, سجاد بھائی د نوشیرانا, جواد بھائی د چار سدینا, ډیر زما رونه ډیسټریبیوټران راغلیو او لاور را پوری زمونږ ملګری راغلیو. الله دې ډیر زیات خوشاله کی, الله دې ورسره ډیر خو کی, او الله دې چې کم دی نو د داسې سختونه, د داسې تکلیفاتونه, د داسې امتحاناتونه او د داسې بیماریانو نه مونږ ټول ساتي, ځکه چې مونږ د 2024 مخلوق یو, ډیر زیات کمزوري یو. خجی څنګه یې طبیعت هم خدای ټیک ټاک او برابر یې کنه, داسې خپل خسته مزیدار زبردست ګرمي ټوله ورځو چړي ده. خو الله رب العزت لوی بچا دی, لوی مالک دی, ان شاء الله موسم خسته کیږي. چې ډیر کله ګرمي وي کنه نو بیا ورپسې خامخا یا باران کیږي, او یا ورپسې چې کم دی نو داسې هواګانې وچلیږي چې موسم خسته شي. خو بس دا موسم د ګرمۍ دی, جولای او اگست پدې کې اوس په شکل چې کوم میاش را روانه ده, سخت میاش ده, کېدې شي نن سبا کې شروع شي, او په 14 اگست کې بیا زمونږ پاکستان مزاد شوی دی, او مشران وایي مونږ د په شکل نه مزادي کو. نو بس ګرمۍ ده, ګرمۍ خو ګرمۍ ده, بس ګرمۍ کې څه کول شي, خو انسان له پکار دي شي د ځان خیال ساتي, او د خپلو کشرانو هم خیال ساتي, د خپلو ماشومانو هم خیال ساتي. زما خوریو بیمارو, نو اوس هغه بیمارو سده وجی بیمارو, الله ته پته دا سده وجی بیمارو سور لبچی وی وګنه. خو ټول خلکو به ویره دا ګرمۍ والے دی, او مور ته به مولا خبرې کولی, او پلار ته به مولا خبرې کولی. نو بیا مور او پلار ته خبرې کیږي د بچو کنه, نو بچولم په پکار دی چې احتیاط کوي. کم دا ګلونه کشران زما आवाज اوري چې خپل مور او پلار له ګلې نه جوړي, او مور او پلار لم پکار دی چې کله ته اسپیشلی د غرمې ټایم کې کور ته ننوځي, کمرې ته ننوځي, دروازه بندې او دکېږي, کوشش کوه د خپل بچی خبره خلا, خپل بچی چې کم دی کنه دا د ځان نه مخکې کوه. د کشرانو تربیت چې کم دی کنه نو هغه ډیر زیات ضروری دی. زمونږ په محله کې یو سړی و, نو د هغه ګیره نه وه, یعنی اجامت به کولو, شیپ به کولو کنه. نو چا وی چې یاره دا وګوره دا شیپ کوي, نو بل یو کاري صاحب ورته وی چې ګوره یو خبره ده, کوم سیده دا ګیره خری, دا ځان له یو ګنام ده, بده خبره هم ده, نه ده پکار مشر دی کنه. خو د ده تربیت وګوره چې د ده درې لوریانې علیمانی دي او دوه زامنې ماشاءالله علیمان دي, نو دا چې کوم ګیره خری نو دا وای چې ګوره زمونږ د امیرانو صاحبانو د دیندار خلکو نه د بچو په تربیت کې ډیر مخ کې دی. نو دا ده چې د بچو تربیت پکار دی, هر چا له پکار دی, چې بیا وروستو انسان های های اوف اوف کوي, او ډېرې ګرانې دوایانې دي, ګران علاجونه دي, او اسپتال کې انسان بیا ډېر زیات پازابي. نو نن سبا چې څومره مریضان په اسپتال کې اډمټ دي کنه, نو په دې کې زیات تر د ګرمۍ د وجې دي, چني دا ګرمۍ وخی کنه. نو ماشوم ما او مشر اسپیشلی بوډا بوډا بیا مشر پويږي, خو ماشوم خو نه پويږي, او بیا چې لا مطلب لګ داسې دا سیکل چلیز دکی, نو بیا خو هغه سیکل ماشاءالله چې سعودي عرب تم بوزي خلری بوزي پس سیکل غار چرته زی, هغه ته سیکل بیا جاس خاري کنه. د خپل کشرانو خیال ساتي, ګرمي دا چې الله دینه کې بیمار درته نشي. خجی قربان پروگرام کې بستاسو کالونه هم شاملو ما, تاسو میسیجز بم شاملو ما, کورونو کې تاسو کم کم فریکوئنسی ټیون کړی دا, نو راځي ګورو زیم ګورم چې دا کم کم فریکوئنسی دا, او ماشاءالله چې په کم کم چینل باندې ځاني یاریما. خجی لکی دی, ډیر مننه. شاکر بټانی زما ډیر زیات خو غرور دی, وانا وزیرستان سنو ایف ایم 96, ٹل کے سننے والو, ٹل کے ہم 96 دے, اور سنو ایف ایم وانا ہم دے, ٹل کے ہم زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی, ہر یو دکاندار سر وانا کی ملاوی گی, وانا کی کالج روڈ باندھی اتفاق ہول سیل ڈیلر گل محمد بھائی زمونگا بینڈ ڈیلر دے, او گل محمد بھائی سر زمونگا دیش تمام پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں زلمی ریڈیو نوشیرا, تھینک یو سیف میرے پیارے بھائی جنہوں نے مجھے انیر کیا ہے, اور گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان، امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک دے پدی ټولو باندې تاسو زما آواز بالکل براہ راست اوری صحیح دا، او یوازې زما آواز نه اوری بلکه پدی علاقو کې چې ز کم پروډکټ تاسو تخپل یادومه د خپل کپنی د پروډکټ باره کې دا پروگرام تاسو رکوم، یعنی اشما کاسمیټکس پاکستان زما برانډ دی، او الله رب العزت انسان له سګور ذریعہ جوړی کنه، او چې س انسان له الله ذریعہ جوړ کی نو اغي سره مینه محبت پکار دی. زمونږ خلق اکثر ګوره ناکامیاب کیګم د دې د وجې چې یو کس چا سره دکان کې کار کوي نو هغه دکان تخپل دکان نه وای. زه تاسو له لړ مثال درکوم، ما سره ډیر دکانداران دي خو بعضی دکاندارانو زما د کپنی سم خپل غړنه لیدا، لکه مطلب کاری نور خطاب صاحب شو، اروسا شاپنگ سینټر والا، مولانا عبدالخالق صاحب شو، اسماعیل افریدی شو، برکمبر خیلو والا، دا زما خو ګرونه مرغله وړه مننه شکریا ادا کوم، زبیر بھائی میسا والا صحیح دا، غلام اسحاق دین اندرکونا، دغه شانتی چکم دین، او بیا دکانداران یا دوخه ډیستریبیوټران نه یادوم صحیح دا، صدف یادوما زما ډیر زیات خو ګرور دی، رفیع الله کاسمیټک سٹور ککی والا یادوما صحیح دا، ډیر زیات دی خدا سودا سي گنا چونې دي چې دا پروگرام کې تاسو ته مخه مخه ترازي، نو ګوره دوی چې زما د کمپنی خپل غړنلې دا کنه، نو دوی نه بیا پروډکټ هم ډیر زیات خرسيږي، ندیم دی، شهاب دی، ډیر زمارونه دي، بهرحال کاشف دی، دوی نه پروډکټ هم ډیر خرسيږي، دوی کوپن هم ډیر جوړي، دوی سره خلک هم ډیر امینه کوي صحیح دا. اوس ادا سي کدوی وی چې یو عام زما د کمپنی مام غړنلې هر یو کاروبار ان لګ دي سره غنورم ډیر زیات پروډکټ دي کنه، خو دوی سره خلک د اشما د وجه ډیر امینه کوي، ولې چې دوی اشما له زړه ور کړی دی. نو کم خلک هم چې چا سره مزدوری کوي کنه، یو کس دی ګلکار دی، مستری دی، رالو او د چاله کور جوړولو، چاله بنگله جوړولو، بلډینګ جوړولو، ټیکادار سره کار کولو، او د په ایمانداري سره کار وکړو، په الله باور وکړي چې دا به الله ټیکادار کوي هم، او دله به الله خپل کورونه مور کوي. او که یو کس دی هغه چا سره په دکان کې شاګرد شو، او هغه په ایمانداري سره کار وکړو دی دکان کې، دا دکان خپل وګڼلو، دکان خپل وګڼلو، او غلای نکړلا، او داغه د پروډکټ خیال یو ساتلو، غلې تاوان ورنکو، په الله باور وکړي چې ورس به داسې راشي چې دا کسبه الله رب العزت خپل د دکان مالک کی. نو دک شانتی نور بلا ډیر داسې جاب دی، نور داسې ډیر کاروبارونه دي، صرف او صرف ایمانداری چې انسان مینا کوي کنه، که څوک چرته او کپنی کې سلمین دی زما آواز اوري، اډر بوکر دی زما آواز اوري، دغه کپنی سره تاسو مینا وکي، اخلاص سره کار کوي، ان شاء الله یو ورځ به داسې راځي چې الله به تاسو د کپنی مالکان کی، او که د کپنی مالکان تاسو کویم نه، خو دا کاروبار به تاسو له داسې کی چې الله به درله رزق فراخ کی. ټول خلک خو رزق له لګیا دي کنه، چې زما دی بای خ خوراک نصیب شي، زما دی خ کپڑا نصیب شي، زما دی خ چت نصیب شي، او پکې دې ماته سہولتونه وي. نور خو که یو انسان ډیر زمکه لی، ډیر کورونه اخلي صحیح دا، نو خو ټول ته خو نشي رسیدي، دا هر څه پاتې دي، دا بچو باندې به تقسیم شي، وراثت بلاړ شي، دا د شو دا د شو دا د شو دا سه تقسیم شي کنه، هغه خپل کم زندگی ته رکړه، بس عمده د خوشحالي ده. نو دغه شانتي ستاسو به الله رب العزت چې کم ده هغه رزق فراخ کی. نو خبره مې دا کوله چې الله رب العزت چاله سنه ذریعہ جوړي، مال اشما جوړ کړی دا، اشما کاسمیټکس پاکستان زما برانډ ده، د دې لپاره زه ستاسو خدمت کې حاضر یم، اور چرته چرته چې زما आवाज اورین په دغه ټوله علاقې کې زما پروډکټ ملاويږي، ثوابي دا اٹک دے، نوشیرا، مردان، چار صدا، اور یا زلمی ریڈیو پلی کا مانے سوک زما آواز شانگلا، یا یو خوابل خواوری دا سی کسوک دا کرک ریڈیو پلی کا زما آواز اوری، ٹل ریڈیو، لکی مروز، ٹانک، ڈی آئی خان، اور وانا وزیرستان، پتی چولا علاقہ کی گورا الحمدللہ زما دا اشما پروڈک ملاوی گی، ہر علاقہ مونگ یادو لینے شو، ہر دکاندار مونگ یادو لینے شو، سیدہ، خوستاسو دے اللہ قدر روکے چھتاسو پا ہر علاقہ کی زمونگا پروگرام آوری، مونگ لمینہ را کوئی، پا مونگا مو یو اعتماد دے، او زمونگا پروڈکٹ چکم دے نو آغا مارکیٹ نا ترلا سکوئی حجی ما بھی مائی دیسی لگ خونتی بدا میسی جون شامل کم چسوگ میں خبری زما دا آواز حوالے سرگنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیک ٹو بیک ستاسو کالونا اور ستاسو میسیجز اور پروڈکٹ بانی بنن، بالکل خبر نکو ما اوم تاسو بزما پروڈکٹ بانی خبر کوئی سیدہ. اسلام علیکم اکرام بھائی سنگھ، طبیعت دی سنگھ دے خی کرک ریڈیو پلی کا در سر عمل کرتی آکو مز آج وائے ما سر زما خور سبا حد دا شکر دے خوائن دو زخیم تاسو خی آسما دا منگل میں لینا کراپ کلی کی امداد اللہ سر زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی زبیدہ نور سلیمہ نور زما دیر زیادی خوگی خوائن دی دعا سلام رلی کی زلمی ریڈیو نوشہ ربانی زما آواز ہو ری جعفر شام ماما زما دیر زیاد خوگ روڑ دے دینه علاوه چې کم دین او اسلام می قبول کا اکراما سبا ګولیا مد بنونا ویلکم سبا ګول زما خوږی خوري نادر ګول وای چې واه جی سیب منډه پورز باندې شول رااله او به وخت شول رااله او ډیر زیاته مزه وکړه او کله کله خو بداسي به وخت راځو کنه اشمانور د بابو زینا ډیر زیاته مننه خوشاله مخکې زما چټیا روانې دي کنه نو زه به اډوانس کې پروگرام لرالم چټیا نه داسې روانې دي چې زبزم د شافیصل دی طرف ته د غرور دوبۍ نه راغلې ده بس یو هفته د پاره دی جنازې د پاره او زما ملګری دی مشر زما مزولې دی نو هغه به بیا واپس زی د دین علاوه زمونږ خاندان کې بس یو ریواج ورته وایا سیدا د هر چا خپل ریواجونه وي او خلک یې کوي خو بعضي ریواجونه چې کم دی کنه نو هغه ثوابي بعضي ریواجونه چې کم دی نو هغه ګناوي نو ان شاء الله زمونږ چې کم ریواجونه دي نو مونږ وایو چې را د ثواب طرف ته لاړ شي لکه داسې چې هر د جمعې شپه مونږ ختم کوو صدقه کوو خیرات کوو څوک وفات شي نو هغه پسې وربخو مونږ دې ته جمعه وایو دا د ثوابي نو شهر مردان 400 پېښور د طرف خلک ټول داسې کوي کوارت طرف ته راته پته نشته کنه نو بیا هغه داسې وي چې دا هغه کور خلک چې کم دی نو اخو مطلب چې کم په درې ورځو کې کم فوتګي شوی وي د مړي د پاره هغه څه کولای شي هغه اوکي یا د هغه گاون کلی علاقہ وطن ماشاءالله د کلی او اسپیشلی زمونږ د مردان کلی 400 کلی او یقینا داسې به ثوابي او نوشیر هم خپل زمونږ رشتہ دار نشته چې دا ډیر تکړ دي دیر کلی شو زمونږ دیر کډر رشتہ دار دي مونږ هم بیسیکلی د دیر یو دیر نه راغلی ولاندې نو هغه چې چرته فوتګي وشي کنه سار اذانونو مال ماشاءالله چه راوړي پراټي راوړي روټي راوړي او داسې د غدري ورځې چکم دي دا د سالنې او د روټي راوړي هر چاله پکار دي وګوره که تاسو په محله کې مړې وشي کنه نو تاسو له پکار دي چې تاسو په کور کې سم پخېږي ضروري نه ده چې ته وایې چې اردا خو چرګ نه دي دا خو غوخه نه ده نن سبا چکم دي کنه زیات تر خلک د غوخه نه خوري چرګان هم نه خوري والله سبزي خوخه سبزي خوخه خلک ډېر زیات سبزي خوخه تاسو کومه سبزي پخ کړی ده لګونته سیوا پخ کړی او کم کور کې فوتګي شوی دا اغه لورو لیکي دوه درې روټي په خوي په دغه ورځ باندې 15 پخې کوي یو دوه غي لورو لیکي نو چې دا هر کور نه داسې دوه دوه روټي نو اغه باندې چې کم ملمه دي اغه بعضي خلک داسې غریبانه ني لکه بعضي خلک مالدار وي کنه اغه په تیار اورډر ورکې لکه روړ دی ګونه بس کڅوک مال روړی کنه روړی خو خپل ملمه خپل خیال ساتم بعضي خلک غریبانه ني نو داسې خلکو سره خیر خېګړه پکاري الله مرضي کوي او اسیم چې چرته فوتګي شوی اغه کور کې درې ورځې پورې اور لګول نه دی پکار او بیا خلک ګلم نه کوي سوکم چې فوتګي لرازي نو هغه ذهن جوړی چې اردا مړې شوه دي دلته کې زه خوراک لنه راځم بس کسره ته ملاو شو می خوړل ملما يم لره نه راغلم شکر بو باسم کنه نو بیا دغه شانتي چې کم درې ورځې خلک خدمتو کې بیا سایت تشي بیا زمونږ د خاندان خلک لکه سمرا زمونږ خاندان دې هر کور نه د چا سده وسه کیږي نو د جمعې شپې لای اغه د مړی کور ته راوړي ال تر یو ځای کیږي ختمم کوي او دعاګانم کوي اوس دا دعاګانې دا سبقونه دا صدقې دا نیکۍ دا هر ټایم مرده ته رسی پس د مرګه ک مرده ته رسی میت ته رسی مړی ته رسی نو اغا چې ته ورپسې سو ورو بخي زوی رور یار دوست تا چې کم دین ورلا ذکر وظائف دی ورلا وکړل تلاوت دی ورلا وکړو صد ثواب کار دی وکړو ورو دی بخلو دا هر ټایم ورسی خو یو خاص ورس چې کم دنو آ ټارګټ کول نه دی پکار قبار حل خلک کې ټارګټ کوي نو بس مونږ سم نشو ویل ځکه چې مونږ کشران یو کمزوري یو اوري او بس مشران په دې باندې خپويږي د مشرانو مخ کې چډيري خبري کوي بیا وای تاسو رنه لګي بیا وای ته بدیش خاجي ګورو د فون بلیګر سره پهلنه کالر سوق دي کم زنه دي تاسو کال کول شي 0315 94 72 32 زما د فون لیکه ده صحیح ده 0315 94 72 32 زما د فون لیکه ده رمشا خټک ډیره مننه د کرک نه میسج را لګي سومره هم رونه خويند زما आवाज اوري د چا کال ملاو نشي نو میسج را لګل شي فری میسج دغه تاسو سره فری اس ام اس وی فری بندلز وی نو اس ام اس را لګي په 0315 94 72 302 باندې دا نمبر د شمه هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی ښا صحیح ده راځي ګور د فون بل کر سره پهل نه کالر سوق دي کم زنه ډیر انتظار وکړو مهرباني کوي رادیو ته بغوګ نه کړئ موبایل ته بغوګ دی او کچرته الله دې نه کی په پهلا پیرا باندې یا یو واره تاسو کال وکړو تاسو سره خبرې ونه شوې بیا دوباره کوشش مکوئ بس خاموشي سره پروګرام اوري یا بس تاسو ځکه سیګنل نه وي یا سوه جبوي چې ګوره خبرې ونه شي یو پیرا خبرې ونه شي بیا لس پیرم خبرې نه کیږي نو بس بیا خاموشي سره پروګرام اوري سیدا یو ګنټه ټایمي او راغزه تاسو ته يم چې السلام علیکم او السلام او السلام علیکم او تاسو आवाज نه راکوي او بیا رب زروستو لاخلک چې کم دی نو خبرې م کوي چې لکه سلام دې صحیح نه دی تراشه زما په ځای یو ور سلامونه واچو چې تا نه وارو پار خطا کیږي کنه السلام علیکم جی سوک خبرې کوي د کم زینا کرک نہ خبر کبھی سنینا سنینا سنگھ طبیعت دکھا دے برابر چوٹیاں نے اوشو دے اسکول کا نا شیوی دی چوٹیاں نے اچھا ویری گڈ نو چوٹیاں نو کی چرتا تلو ارادہ شتا چچرتا پچا کر لاڑشی ترور ماما نیا یو خوا بل خوا اچھا چرتا میرا دنشتا ابل اور کوئی دن واغی لتلی وی پتی گرمائی کیم خلق کوئی دنی کئی اچھا او پا کوئی دن کی سب پخکڑیو چاول پیلاو وغیرہ وغیرہ کنو ماشاء اللہ زبردست سنے نا لو یہ خزشی کم پروڈکٹ دا عشم خپل استعمال ہے بچوڑیا ماشاء اللہ خود تب کہ خپل صحیح استعمال ہے خوندر کئی مزہ در کئی خلق ولا مشورہ مور کے خو پخپل پ کے صحیح استعمال ہوئی ماشاء اللہ اشما ویٹامین سی سیرم ہم استعمال ہو لے شیخا سن بلاک او اشما سن بلاک ہو موسم دے سیزن دے گرمی دا او اشما ویٹامین سی سیرم ہم یوز کو لے شیخا صحیح دا صحیح دا کوئی دن لا تاب اور طویل اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: اکثر
0: ڈیرا مننا سونے نا خوری خوشحال ہو سے تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا چون دے ڈیرے خبریں باور غریبان خلق ریڈو آوری زمارے پتو بو تو بھائی السلام علیکم جعفر شاہ ماما دے جعفر شاہ ماما سنگ خی ٹک ٹاک برابر جگی جوڑے روگے جی قربان یار ال تک جعفر شاہ ماما مکمل سگنل نشتا داغوی پکور کے سگنل نشتا چکم مل ما براتلو غبا ما تم دا گیلہ کول چ یار کال تا سنو چتا وے ما بردل چ رور دل تا سگنل نشتا وائی فائی کنیکٹ وا واٹس اپ باندے بمنگ سر خلق رابطہ کولا ملگری راغلی او ماشاءاللہ یو داوا جدا بل داوا چ اغه ٹائم کی انسان لکا پا قبر کی وی قبرستان کی وی پہل ازل وی پمنڈ تڑل وی پمل موی نو بیا موبائل تا خیال ہم نہیں موبائل سائلنٹ ٹھیک ہے نا واٹس اپ بانے ورتا وائس ہو کہ ان شاء اللہ اس بہ اچت کی شاہ فیصل اس خوچ کم دے رو رو رو رو بروٹین ترازی نو ان شاء اللہ کال بہ اچت ڈیرا مننا جعفر شاہ ماما اللہ دی خوشحال کا بس دا سے دا چل کا تا کال مکڑو دوا لرام لے بس او شو خان ڈیرا مننا خوشحال ہو سی جعفر شاہ ماما سر مل گرے ریڈیو بارے کی خبر کم دا پہلے دا خور خبر اکڑا سنے نا چکم خبر اکڑا کنا پرون دلتا زمونگا ډیر قدردان مشران راغلیو ډیر قدردان او یو پکې داسې مشرو چې هغه د میډیسن په کپنی کې ډیر غټ منیجر دی کډیر لګه تنخای می نو زما په خیال 2-3 لک روپۍ تنخواه به صحیح ده هونډا سیټي 1500 سی سی گاډي والا ورکړی دی 550 لک روپو او یو لک روپو زما په خیال گاډي دی هونډا سیټي او تعلیمی سومره دی او په سومره قابلیت باندې دی کپنی کې شوه دی نو یو واری چائنیز سکسان راغلیو زمونگا دی پیشاور تا نو اگر چه کمی علاقی تا راغلیو نو ال تا سوکونا چه چا اگر چائنیز تا انگلش ویلیو او زمونگا پختانو تا پختو ویلیو یعنی ترجمه والا کردیو دا سی باویم که نا داگا چه کم کسو نو دا بی تعلیم کردیو بیای دا لیول لینگویج وغیره نو اگر دا کارو کنو چه اگر کل دا کارو کنو نو دا خلکو پا نظر کرا لو چه ار دا خودیر قابل دی نو بیا یو امرتے ماسا کار بلم بل میڈیکل ریپ شو بیا پا کپنی کی دومره بره لاړو ماشاءالله چې یو لو یا کپنی کی اوس ډیر غټ منیجر دی نو ماته پرون وی چې ز کلم مازیګر وای داسې سفر کوم کنه لکه مازیګر زمون ټیرو چینل باندې پروګرامي مردان وی ډیر غټ چینل دی ماشاءالله تغبی ریڈیو وی ډیر غټ غټ چینل دی دا پشاور دے باجوړ وی دیر وی دا اٹک ریڈیو وی چې دا ډیر غټ غټ چینل دی ټانک باندې وی اور کرک باندې می پدی چینل هم زمونږه ما زیګر 3 4 پروګرامي نغه ماته وی وېره چې کلم سفر کوم کنه وې زیره ستا پروګرام لګوما سحر 10 نه 11 او ما زیګر 3 نه 4 و چې کلم سفر کوما کنه اوس دومره پوی خلک سیدا نو دادا چې بهر حال د چا په خبرو باندې ازن ل زړه مخوري چا خبرې مایند کوي ما چا خبر وکړه نو اغزان سره داسې کوي چې د اغینه سبق یې زده کوي او ټولو مری په کار راولي او کچا بده خبر وکړه کنه نو بس په یو غوږی وره په بلی وباسه صحیح ده لکه اوس ډیر خلک چې کم دي نو اغه ماشاءالله تبلیغ کیږي زمونږ تبلیغیان رونه دي صحیح ده ماشاءالله سونه خستا او حق سچ لار ده چې ته د الله په کور کې درې ورځې تیرې کی سلوي خورځې تیرې کی سلور میاشتې تیرې کی کال تیر کی خپل بخوري خپل بس کی خپل بدی بستروي او د الله په کور کې به خپل بم دین زده کی خبر بشي او خلکو تبم چې کم دی نو دعوت ورکه نو ډیر خلک اغم چې کم دی بدګنی خلک د اغیم چې کم دی نو مخالفت کوي نو اوس کوي بس تبلیغ کم شو دومره ډیر شو او هر قسم خلک دا اوس زمونږ سره چاچا کار کولو په دی افیس کې را سره چاچاو دا یو لسته ورځی کیږي ماشاءالله سلور میاشتو لته دی نو هغه چې چا سره تللی دی هغه ټول ګونګیان دي د ګونګیانو جماعت دی ګونګیان هم په تبلیغ کې د الله په لار کې زی ګونګیان اړاند کانا لکه داسې خلک د بهر ملکونو ناراضي نو دا ده کنه چې خلکو خبرې چې کم دی هغه مایند کوي ما صحیح ده ضروري نه چې خلک صحیح خبره کوي ها صحیح ده د چا څومره سوچي نو دومره دا خبره وي راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی او د کم زین را سره ملګری السلام علیکم وعلیکم السلام زبیدہ نور اینڈ سلیما نور دا بیوٹیفل نو شیرانا منتظر شاہ ماما سنگھ دے او عمر سنگھ رے شکر دے بالکل خیر خیریت دے ستا آواز ڈیر زیاد سلو رہ زیدہ والی دا سگنل او خیر آمنی کڑی دی کھو آسے وائے صحیح شو نو خاطیک د بس بار حل گزاره کوي سب پیغام ورکه او ریدون کو تو سدي پړ دي نو آیا سیدا ستانه علاوه کور کې نور خلک پروګرام اوري سیدا بس اغي سره ملاو شا غوي ته وایو زما اواز څنګه راتلو ریډیو کې سیدا ډیر مننه الله دې خوشاله کا دا مې ارته زکوې کنه چې کله کله بیا خلک چې کم دي نو هغه عجیب سوچ کوي هغه وایي چې ترته زمون خبرې دل مزه نه ور کوي کنه اوس خلک کالونه کوي زورته ها هلو وایا مطلب خبره کوا کرامه حضرت موای جی سلام کال کړي دی کنه نو یره ته خو ریډیو کې ډیر خسته خبرې کوي او دا سیمون سره اړو خبرې نه کوي یره بس ته خسړې نه ښه زوته مخه بس صحیح شو نیم خسړې او بس سیدا نه نور وایا ستاسو کې سیدا نو دا راځو تر رډوکم خبرې کوي او درړونه بغیر هم ته 24 غنټې خلکو سره لګیای نو دا راته وایي چې ته به مشر لکم ټایم کې ټایم ورکه کشر لبا کم ټایم کې ټایم ورکه واشروم ته انسان زی مونس کوي روټۍ خوري ایکسرسایز کوي ملمر ازی دا ماشاءالله دومره بلا ډیر پروډکټ دومره غټ کاروبار دا به کم ټایم کې ته د نظر نه وباسي کنه چې لګو ته شپه ورځ به موبایل ته ناشتي نو زمونږ خلکا زمونګه خواله او بدواله هغه دې ته وایي چې بای تا ما سره پروګرام نه بعد خبري وکړې مال دې لفټ را کړو ته خسړې پروګرام نه بعد دې ما سره خبري ونه کړې یره ته خسړې نه تا مال ریپلای را نه کړه صحیح ده نو څه خبري ریپلای درکم سړې ته پوسو کی سو کوم چې کال میسج کوي کنه او ولله د مطلب خبره کوي د مطلب خبره زما ډیر زیات هغه کال رواغ انسان خوخيږي لکه اوس یو کس کالو کی چې کرام بای پروډکټ چرته ملاويږي یا د پلانکې پروډکټ ما راوړې دې سیدا یا د پلانکی تکلیف د پاره مرز د پاره یا د دې د پاره زستا سو په کمپنی کې صحیح استعمال کما تا بس د فائدې او د مطلب خبرې سیدا اسی ها اکرام بای وایا کنا یرا جعفر شاه ماما چې درته کال کړو یرا زبیدا نور چې درته کال کړو واواز نه راتلو او یرا مون خو بس تا ماشاءالله 3 غنټې پروګرام اورو یرا بس زړه مې غختل چې در سره خبرې وکما او بس دا نو دا خو انسان دې ډیر زیات کمزور دی کنه نو سمره رونه خويندې زما आवाज اوري زمون کپنینګ هیلپ لاین نمبر باندې ضرور کال کوي سیدا ان شاء الله مونږ به اوچتو پروګرام کې هم تاسو سره خبرې کوو خو چې تاسو आवाज راځي او د مطلب خبري وي، چې आवाज نه راځي نو بس بیا خو مجبوری ده کنه. بیا خو موږ پسې اکثر دا ریډیو والرونه میسجونو کې و یار د کالر आवाज دی سلو دی، نو زور دیم چې عمدک مایک ته مې موبایل نیولې دی چې په کم مایک کې زه خبرې کوم، زما आवाज تیز درځي کالر आवाज نه درځي، اوس د کالر د موبایل مسله ده. خو کمې کټ کو نه کوم خبرې نو بس بیا ټول عمر د کالر دشمنې ما. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: زبیر ماما ستړی مشي په خیر رالی سنگه خوږ ورور طبیعت دی خدای برابرې
2: خیر خیریت کرام دی شکر الحمدلله تاسو دعاګانې دي
0: په خیر خیریت بیا واپس لاړې
2: الحمدلله ډیر مزیدار
0: سوړلې دی یو وا کنه در سره بیا ډیر شوي
2: نه بس یو حساب کا مردار پور را څنګه
0: صحیح ده ګوره مونږ هم در سره سوړلې ملګری کوله ما چې غب دی برابرې
2: نہ بالکل بس نہیں ملا بھائی دیر کے صحیح صحابہ کی پلا رہا بس سفر اڑو پوری نشو
0: بالکل اللہ دین ملا بھائی ہم خوشحال کی دعا ل راغلے و اللہ رب العزت دے شیر علی سے ہم خوشحال کی غم خپل رور را لے گلو نو زبیر بھائی سنگ کار روزگار خروان دے
2: دیر مزیدار اکرام بھائی الحمدللہ دیر خوش روان دے کار روزگار
0: زبردست سب پیغام ور کے اوریدن کو تخپل دکان ایڈریس ہم ورتو خایا او امید در بل رم چ دا پروڈکٹ گیلا بد ختم شوی
2: ان شاء الله سبا اگر د کیدی شي سبا را لتجات به ایدولږي
0: او ګيله ختمه
2: کی دندارنګولم را سره پته مدي خپل هم پته ما
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: او اوریدونکو ته دا پیغام ورکوم چې بس ګرمي ده او ګرمه کې د ګرمه کو د پارا خارښت پارا د هر بل سپری دی نو ډیر زبردست کار کوي یا چانه مچه ټک ورکی یا بل د خلیل سیس شو نو دا پټول پروډوکټ کې هو نن سبا د دې سیزن دی نو دا ډېر بهترین دی هر بل سپری چې ګندن دا لګیا روړ کې ته راځي دی ورزان ریټ سره بوري او ټول اوریدونکو ته سلام
0: وعلیکم السلام میسا کې سوکم زما आवाज اوري کنه زبیر بھائی سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ګوربل سره د فون په لیکه سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم. جی زما خوږی خوري سوق خبرې کوي د کم زینا کلمہ خبرې کوي د بنو نه کلمہ سنگه طبیعت د خدای برابرې شکر دې بالکل خیر خیریت دې ترور ګورې مونږ ته کالونه کړې دي زمونږ ته پوسې کړې ها ترور ته پوس کړې دې ماشاءالله بس الله دې خوشاله کی الله دې زر تر زر د زړه ارمانونه پوره کی یار کشمال نه بور لو وړو کنه کشمال هم پروگرام اوری میسیج کڑے دے کشمال انا با انشاءاللہ ورلہ وظیفہ والو مشرہ دا زمونگا دیر تکڑا خور دا ایکسپیرینس ایم دیر دے او مسافر ہم دا مسافر دعا قبلی گی وزیرستان نراغلی دا ڈی ای خان تا ستا ترور نا دیر مخ کی دا کشمالا ستاد ترورو د کشمالا ترمنز لس کاله فرق دی لس کاله په ترکی د کشمالا کلمه بنو کی گرمی شته کنه سب پیغام ورکه زما خوږی خور یا وریدون کو ته جوڑا دا بیوٹی کریم زبار بار یو خبر کوم چې ماشاءالله خپل یوزر دی کنه نو الحمدللہ چې چا م استعمال کړی دی فائدہ ور کړی دا او چې سومره خواري مونږه فارموله کریم سره کو اوم دومره خواري مونږه بیوٹی کریم سره م کو ڈیرا مننا خور خوشحال ہو سے کلمہ ڈیرا زیادہ مننا کلمہ زما ڈیرا خوگ خورما سر مل گری وا گور بلا سر سوگ دی اور کم زین را سر مل گری دی. السلام علیکم. سنگ زما خوگی خوری طبیعت دکھا دے برابر قربان سوگ خبری کبھی دا کم زینا
3: اسماعیل
0: افریدی خبری کئی دا برکم برخیلو نوالا کا اسماعیل راشا کنا دا خور سوی و اسماعیل افریدی خبر کوم د برکم برخیلونا یې
1: کنا
0: سعید ټیک دا نو دار تو وای کنا چې د دین ادا ثابتیږي چې د سومر خلق زما پروګرامونو کې کال کوي پدې کې ستاده اسماعیل افریدی خبرې خوښې شوې دي نو والا چې څوک د چا پیخې کوي د چا په طرز زی د چا په قدم زی نو هغه خوښ وي کنه چې څوک لیونی چې وایي زه اسماعیل افریدی خبرې کوم ګورا د خوخه چې کم ده کنه د هغه خوخه نه ده چې کم مونږ پښتانه وایو لکه صحیح سوچ سره هم د یو انسان خبرې خوښې دی شي کنه چې هغه ستا رور دی د هغه خبرې ستا خوښې دي هغه د خندا خبرې کوي یا خسته طرز سره خبرې کوي اے نو دا وایم کنه زمونږ د ټولو خلکو سوچ کم دی هغه الټه دی چې بای د دې انسان د بل انسان خوښ دی یا به ته د دس لالچی یا به ته د دس غرضی یا به ته ستمه امیدی کله کله مینا د الله د رضا د بارم کې دی شي د چا یو ودته او یو خبرم د چا خوخی دی شي خا اوس راته وای سوق خبرې کوي د کم زینا نه خو اسماعیلی نه شفیقی نه شکیلی نه حمیدی کو چی یې سوق
1: حمید
0: افریدی نه حمید افریدی ما سره ناشته او کنه ناشته را سره کنه ما ست خدا سي خکاری چې لکه د هنګونه حفصای د هنګونه حفصا خورې حفصا چپشه ما
1: حفصا
0: اچھا حفصا خمل کوي چې چپشه خا حفصا څنګه طبيعت دې خده برابر دارا تو وای چې نور در سره خوا کې سمره خلک ناز دي دا او پوره د یو درجن خلکو خنده راځي
1: جانی ماما
0: نور یانی دچې ماشاءالله ټیک د خورې تاسو ټول د اشما سي استعمالوي لکه مثلا س نمونه خواله د پروډکټ کنه
1: اشما پرمول اشما راځي اشما
0: سيد او هنګو کې پاسانه ملاوي کی درته
1: ما هنګو کې نه یو
0: هنګو کې نه
1: نه
0: تیرا کې او رگزیه
1: تیراواله
0: اچھا تیراواله سید خور الله دې خوشاله کړ ډیره مننه تاسو ته ټولو افریدیانو زما خويندو ګور بل سره د فون بلی کوي سوق دي کم زره ملګری دي سید السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر سلورم لکی قمر الدین مرزی څنګه یې مولانا سیب طبیعت دې خده برابرې
3: الحمدللہ
0: جی سب تشے پتہ سے متہ سے مرشد سرا تیرے کرے یہ ہے الحمدللہ خیر خیریت سرا مورکی دی خدا
3: الحمدللہ غ منا صاحب اور بارا دوں
0: پروگرام زمون گا اوری کنا مون پی جانی
3: بالکل دی اور نہیں بالکل لے جی سب پی جانی
0: نو بس گورا داسی د مندو پ دواگانو مون پ ہوا یو ہاں
3: دا فاجا وته په خبره باندې می چې کله کله دا سیوانی مریض مفتان سره ښینې دي کنه دا د عمره ول مایله سره کې بزدان چې هدا پلون کای دي کای دی چې بس دا خو دیش ما و د توڅه برکات دي چې می چې ته تا وته په کله لا پاک دان دای هو عمره ته می دوا جنا بوتل
0: ماشا الله او الله دې هر څوک بوزي بالکل دومره ګرانه نه د عمره دوه دو نیم لک روپو خبره ده چا سره ترتیب برابرۍ کې لاړ دي شي ما زبیر بیتابل اور خبرې کولې دې باره کې ورته لګیو ما ورته چیرې سوکم عمره او حجونه کوي نو ته وګوراغه کله غریب نه مړ کیږي هغه غریب کیږي نه
3: دا بالکل حقیقت ته جی صاحب
0: رزق فراخی قرضدار نه وی چتی وی بس همدغه د انسان ژوند دی مولانا صاحب کاروبار خروان دی
3: ماشاءالله ماشاءالله جی صاحب کاروبار خو بالکل ریډ ریس پرز باندې بڑا کیږي ریس پرز ماشاءالله فندور کیږي
0: سب پیغام ورکه اوریدونکو ته
3: پیغام هم ماشاءالله دا ورکاو چې تاسو می ځ خپل سلام ملاوته یې ځنه منګل ملاوته یې کنا او ماشاءالله چې کوم کار یې مرخه تاسو مخکې ټیکټ لگاوله لا کافیشر هه فیشل هیر نیل کریم چې دای دغه سره فارمولا کریم فری وته ملاوي جوړ دا و شامپو باندې چې دی دغه سره چې کوم د جان فیشل فری وته ملاوي جوړ
0: یوه
3: چې دغه وړي وړي کې تل یا غاټ تل چې سکو خلې دغه سره د سلری په سره فری وته ملاوي جوړ
0: زبردست صرفونه خلک خوشاله دي کنا
3: یا راجی ته نن نیمه سپیشل ملګر اروغه چای می کول چلا و کولر بابو ته مخشن اور غاب صاحب نو کول غاده وچ منه داتو سی چی کیم رزلټ بینه وای پتہ نه وچ دګینا وچ کمی سی پته ته بین کی تستا غه کپڑے یغه سپیس پتہ نه ته لګی مخشن من اول د سلری په وړه و گیفت نو ور کړو
0: ماشاءاللہ خو یار مولانا سے مونگ تپا کے تاوان دے یار سوک چے سیمپل غواڑی صرف ہم پکے غواڑی ہر یو سڑے پالا باورو کا چے اس میں ملمانہ راغلیو او صرف میں ورلا یوڑل او صرف غختل پرونم ملمانہ راغلیو صرف غختل ابل او رزم ملمانہ صرف غختل ما وی یا اللہ بس خیر ہو کنو کپڑے ام دخل کو پس سیمپلو کشوے
3: اجی جا دغه خبر دنه اوس می دغه خبر تر کی چې می چې چا ته ویته فائدہ وته ورته کی کنه مخله کم می د وړیکن کی تلو دغه ته تل سره ملکه دی کی سوپین سوبینو مر کول اوس می چې نه فرمولا می شو ته بدل کړم می چې هر کوته فائدہ ورته بلکې دی ته رزلټ ورکی
0: ان شاء الله ضرور به ورته رزلټ ملاویږي د اشما پروډکټ تر اغه پوره مارکیټ تر ازینه چې اول د اغه د رزلټ ذمہواری مونگا غستی نے یو مونگا قتلے نے بھی نو انشاءاللہ ہر پروڈکٹ کی ریزلٹ دے سو کم زما آواز ہو رہی ضرور دا اشما صرف استعمال ہوئی دیر زربم کپڑے صفا کی گئے لسونا بمستا سونا خرابی گی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا مولانا عبدالخالق صاحب راسر عمل کرے گور بلا سر سوک دی کم زنی دو کالران دی یو کالر دری منٹ انتظار کرے دی یو سلور منٹ دی سر بخبری کو دری منٹ ہو والا تلگ نور انتظار موقع تب اب یازمونگ دا پروگرام خیری کالر ہے سینا انشاءاللہ السلام علیکم سنگ خورزی طبیعت دکھا دے برابر دا امداد اللہ کا دکان خرا واندے ماشاء اللہ ز شکر دے خرا واندے او آواز میں صحیح درزی منگل میں لیتا
4: بالکل
0: ماشاء اللہ سب پیغام اور کے اور دن کو تھا اشمار رائس فیس واش با انشاء اللہ سبا روزی دا کراچی نا خالی ٹوپ مونگ تا چراو رسی یار بل ہفتہ کے با انشاء اللہ تاسو تا ملاوی گی کا اللہ تا منظور ہے آو انشاء اللہ بل ہفتہ کے بدر تا ملاوی گی سیدان تینکیو ڈیر زیادہ مننا رازی دا خیری کالر مگورو چے سوک دی کم زین دی سوائی اسلام علیکم السلام علیکم بس صحیح دا نو سب ویلے شو یار انسان دے اور عجز دے

0: خجی بس لاست کالر زما د پروگرام او دینه پهل چکم کالر ونو پدی خپنو شم چې خبرې ونه کړو پدی خفه شم چې سلور 15 منټه انتظار وکړو او بیا هم خبرې ونه شو راځي د یو خیره کالر وګورو چې سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے. جمیل خان لنڈیوا جوندے
1: الحمدللہ.
0: جی دم رڈی
1: رمداباد
0: جمع سر ٹائم شو نہنی میں دا
1: اللہ
0: پورے نہنی میرا
1: برازی
0: ان شاء اللہ اس بخت رازی نہنی میں بس اخیرے ٹائم ہی کا نا بس زما په خیال باندې پکال کې چې کم دی کنه نو دا یو درې میاشتې داسې وی چې یو رمضان چې پاغه کې زمونږه دا نه نه لس پورې د عبادت ټایمونه او اوس خو خیره رمضان ماشاءالله داسې شوی دی چې بس رو رو خلک 9 بجو ته فارغيږي کنه او یو دا د ګرمۍ دا جون جولای چې کم میاشتې وی پدې کې یو دا مونز چې کم دی هغه نه مو تراشي. جمیل خان بچی دی خدی کور کے خیر دے؟ کار روزگار خدے غیبی بیخی دا سکرین نا غیبی بیخی سارا و مازیگر هم غیبی ما تا چی سوک سوئی تا پتشتا زور تا سمی ما پا اللہ باورو کا زور تیم بسے ویم یو خبر در تا کوم میں جمیل خان بس مالدار شو خان میں بچی لگیا دی ما شاء اللہ نوکران کی گی خخ پوستونو باندی رازی تعلیمونه پوره کیږي الله دې ټول کامیاب کی. مې جمیل خان بس مالدار کیږي مې رو رو زمونږ د دایره نه بوسوزي
1: یا الله دې کی چې دایره نه وځو ټول پروګرامونه مرزي خدا ته وزالت نه په مخشي سړی کوله لګي هم د چې زمې ټیم پوره څه وکړل نه مانځتا
0: صحیح ده
1: چې زمې نه راجو بیا خو مې څه جانو چې نه کنه بیا کار مو کنه
0: موقع ملاوی گی صحیح خبر ده. جمیل بھائی اللہ دے خوشحال کا خوشحال ہو سے ڈیرا زیادہ مننا سو کم زما آواز اوری لنڈی وا کی ضرور بتا لا راضی ہوتا نا بھائی شما پروڈکٹ اخلی
1: الحمدللہ.

اوکه سی ار د دین له واسي ګل ګل ابردن کوزه بنن په پروډکټ باندې خبر یو کې کوم زه بالکل پروګرام شي دا وهن لکه ذکر نه کوم کنه چې لکه څنګه زموږ ارجنټ فیشل دي سی ارجنټ فیشل د ماخه کولای پر سی ارجنټ ریزلټ ورکې شه ارجنټ شه نو بالکل سی اسم لولای شو سی راخصل شو عمر دودی زرا غل نه یا سوک دی ویده کې شه سینه ویده کې شه ورا سوک بس ویده کې شه هر غلای سی دینه باندې نسی عمر دود به خوشاله شه نو بالکل سی نو ٹینشن چې کوم زموږ ارجنټ فیشل دی کنه سی بالکل تاسو ارجنټ لګولای شو ارجنټ خپل لا بدر کوي سی مثال کې چې تاسو په جلدی جلدی شې چې تراون شې کنه سی نظر زر واخلې سی استعمال کې سی زموږ د نو ٹینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم نو ٹینشن ارجنټ فیشل دی کنه سی بالکل لګولای شه دا خشانه کې زه خبره وک کنه دمش نو ٹینشن کاسمیټکس پاکستان هینډیډ فوډ کریم چې کوم نه ملاوي شه د لاس خود په خپل دی بنه سی خاموش پروډکټس ملاوي شه دا خشانه نو ٹینشن ایکسترا هیر ریمورس فری هدي مش ملاوي شه او د دین له واسي نو ٹینشن بیوټی سوم چې کوم مشمان هم پلمبولای شه خپل هي اس کولای شه مشران هم پلمبیدلای شه او چې کوم د کنه مخلص په هپی میزلای شه ډیر زبردست ډیر فل چې کوم د کنه هغه خیر ریزلټ دی سی بالکل جیتو سره خوشاله شي سم له ولا شخص سي سمره هزم غ خوين دي سمره هزم غ مين دي زمغه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ټول پروډکټس یوز کوله شي تاسو د بلدي سي نو د دینه لوا سي لکه څنګه زمغه د ګرمۍ د پر چکم پروډکټس اه تاسو سره خوشاله شاه هي سم له ولا شاه ډیر زیات مزید ور دي ډیر زیات خوشاله دي سي اه تاسو سره خوشاله سي استعمال کې نو ان شاء الله سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پریکلی پاؤڈر سی د ګرمۍ د پر کم پاؤڈر دی موږ ملایوي شي مشوان پم پر دوه جلګې دی لیدي ته سي جسم لګې دی لیدي شي سره واخلې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پریکلی پاؤڈر سی د ګرمۍ پاؤڈر دی سي دوه جسم د لګې دی پاؤڈر دی هیڅ ملول شي خلاص سي

0: عزیزی ما خود بدخلو تا بد موی عزیز. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رحمت الله و برکاته.
0: جی جناب قربان سو خبری که بایده کم سینا
1: زجی نزبان بای احسان خبری که
0: احسان بای پر احسان بای پرون دیش کال کرده او کنه
1: پرون می کال کرده او اللہ تعالی تو کراب کلام پاک شی فرمائی یا ایوها الذین آمن اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا ای ایمان والا تاتات خاص چاس را قولو کنه و سیخ خبر ورتا کنه
0: بلکل سی بلکل
1: پرون تا پختل باندې ویل چې احسان بای دې موږ وینس
0: او بالکل جی
1: او زه د تاسو عہد مطابق حاجی زربت خان چې توارلم ما خو دغه سی خبره و بل چې ما ته خو شه داس انفارمیشن
0: صحیح ده اچھا احسان لا وی درته تا ما سره بیا کنټیکټ شو کنه
1: یا خو تا ما ته رابطه نمبر نکړل را
0: نو تا ته تا سره اوس ما خبر ور احسان الله بای سی سید اوست زما خبر اور ګوره ما سره تا نمبر خو نشته ده کنه چې زب تاسو کال کوم تا ته مو وی چې ګوره د مو سره پروګرام نه بعد کې کالو کبه مې پروګرام شو خو به شیخ سن الله بي د توسي نمبر مو سره نشته په ستر کې سره ما سره رابطه وکړه داسې مې درته وی
1: به نما شات تا ته ټلیفون ته تر 12 بجې پر ما نمبر
0: نو زب بیا پروګرام کې وکنه احسان الله بي تاسو تاسو خبره ټیک ته زی تاسو خبره په خپل ځای باندې ټیک تا ما تر شپې تر 12 بجو پر پروګرام وزي 12 بجو نه بعد کې متکال نه درغلې زی ما کیا چې ضربت خان چې دا غلطی کړې ده چې لکه ما ته سم کم از کم کال کوو چې نسبان به سوکر غلې سبا تاسو لاړ شي پروګرام نه بعد کې تاسو خپل نمبر ما ته راکې زبو ورتوای ما چې تاسو چې کوم اخر بل سپری په کار ده نو ټینشن شیمپوم په کار ده صبر زی یو منټ زه تاسو کال مکټ کوی زه تاسو نمبر نوٹ کوم زه به جیم پلی کوم سیدا
1: ٹھیک
0: سر جی اوکے سر

0: Okay, see, Papa Mruru Rasa for the Nadishin Hanwa Hale, this is okay, see, Sifanoso Tresata. Finds to get a charge of Tessim and the Gurgul to Simon Sekavalesh, Mota the Heresera. کالکولیش رازی سی پروگرام شر سره برخه والی پنوټینشن کاسمیټکس پاکستان سره خبرو گزی کم پروډکټ زمیش داسې ده چې تاسو روړې ده چې تاسو نه خوشاله مطمئن نوټینشن رایس او فیس واش کم یو دی سی السلام علیکم جی خیر دی جی تاسو ښه یو غنه جناب سو خبرې کوي د کم سینه امیر زمان سے بعد رنوالو نے خبر کوي شے جی اڑوالو نے خبر کوي کنه چوکیدار بابا اچھا اچھا خیر کته پس رکیش خبر کوي سره کیش او غزب دل پښتو شه جواب درکو ته پښتو رکیش بیا خیر دی
1: اچھا او
0: ماشاءالله ماشاءالله ته خوشی ورو ته کنه
1: ماشاءالله
0: اچھا بیا دې مش په خبره سي پويش هو کنه چې ګله مش پروگرام کوو الکه بیا ته سوې پته لګی شي شیمپو جوڑی سی نو ٹینشن والا سی مطمئن خوشحال ہی وعلیکم السلام ډیره مننه سی دا رڼوالو نظم غرور دي سی ډیره مننه خوشاله شي سی چوکیدار بابا سی ډیره مننه سی رڼوالو کې ملزم چچا پردیسی سره د نوټینشن پروډکټس ملاوي شي خاصي

0: Okey, siz balıklarda yer atara guru su girersen adı kim zeyne? Ne diyeceğiz? Selamu aleyküm.
1: Aleyküm selam, Mezman Bey.
0: Cii, kure sade maşe. Ya,
1: pis Mezman Bey, dar sade şu da kalbende.
0: No zaman kure, bada pata homota ne lagi şi gene, zikur da çak kaldı, da çak dana dize, bar bar da program şi yani, pudi bodi vucu bende, zepo pudi sal bende, kal şi gaza manç gura, da çak gila puti ne şi gene, zikur da Mezman Bey planay number şi ukarı dile kaça gaya attend ko, di muş bolana attend gey kena, di po vucu bende zaga po pudi sal bende kal, o kola po pudi sal kal attend ko, tuşta zepo pata hal lagi şi gura.
1: Zır attend ko, da.
0: نہ زما خو ریس پتن لگی کنه دا ګوری دا پټیشال ما مد د مش پټیشال کې دا نمبر نشو کیږي کنه کچری تاسو کدی مش پټیشال مچ ته ولې د ژوند نو تاسو به دا پته ولې کیږي مش پټیشال کې دا څاغه نمبر مش ته شو کیږي نه سنګ چل زما خو ری شای شې مزي زما خو سنګ دا شاده کنه الحمدللہ ثم الحمدللہ زما خو ری سي دا شه خو ری دا ته وای سي نو ټینشن پروډکټ سي ملوي کنه خوشحال صحیح ده سی تو سره نو سد نور چا ته تو سی پیغمونه ورکوي کنه سی د غبای ول پروډکټ سی د استعمال ک
1: مو کزن دوه سره خالتا وای مشوره ورکوي
0: صحیح ده نور ته مشوره ورکوي ډیر شاده سی ډیر مننه
1: مزمن بای استا ټیک ټاک نوول دلې عمر نه کم یې ماشالله خبرې ډیر ښه لګوي
0: اچھا عمر نه کم یې خبرې ښه لګوي کم خبرې سی مولا دوی یاره ته وای ډاډی زو د ښه خبره تو کړی دو بای
1: وند ښه لګوي
0: سنګه جی
1: وند خپل لیکه ټول خپل خبره
0: کې اچھا خپل خبره کې وړي مانه نتا سرور یم کنه نو چې تاسو نه خور وینو هغه سرور وګنه ګوره زما خویندې پښتني دي نو ځکه زما خبره هم د غسی دي سي
1: بای زه لیکنه درکاو
0: اچھا لیک زمانه نه خوري خوشاله شي کدرمنه شي عزتمنه شي دیمه جی جی سلامونه ولا شزا
1: سارا مسوت ته سلام ده
0: خوشحال مننه سے

چې د وطن د دې وطن چې بته راندي دلته کور نه لري د خلک دې پسترګو کې چې دغه خلک دې پسترګو چې تور نه لري څنګه پریمان دې په مخ ولا سپېړه ورکړه و دې په هیږي چې غریب سړی دې پور نه لري ډېر ښه او دزونی مرګی جنازی ملګرو زور غواړي ډېر دزونی مرګی جنازی ملګرو زور غواړي ډېر کم سړي ژړن نه لري کم څوک لارو مور نه لري ډېر سب شرمل په داسې مرګ مري چې توبې وباسا کفن لاس کړی کفن لاس کړی خو د تورو خاورو کور نه لري ډېر ښه زما خوش بای نیازبین شیرین زما د ټولو دنیا نه خیسا بای نن سبا خو بالکل رنا ورک یې ورک نه دای شا پیدا یې علی نو ټینشن پروگرام ته رته کی نور مصروف مصروف یې خوش بای پلیز ته ته ډلې زما تمام دنیا هرشي با پورا نکړي په سرکري تنخوا دی مکه ونه زونړې رخه آی ام ډاکټر سره مې سوټ ډېر مننه ځکه خو خلک ویګنه سرکري تنخې نه څه کوم ده کنه یو کاروبار شته سي ٹھیک ده کنه یو ار رائټ السلام علیکم بای سرنګي ویلکم ټو دی نو ټینشن بیوټیفل شو سپیشل سلام ټو سب سسٹر کو سلام سپیشل سلام ټو یو اینڈ سب سسٹر کو سلام شازیه منور ډېر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام جی سید رحمان بیٹھنی آئی ایم ببل ببل سید رحمان بیٹھنی پروگرام دی نائس ایزی شی برکی اختر ڈلے اور اختر زما تہ ڈلے ری بڑا لار شاہ گران تو آیا دا خوک زڑگی درمان تو آیا زما سلام قربان تو آیا یکیلی ورک زنان تو آیا در پسی وکی تو یوم نرو گئی مڑے ارخا زما پا مین برازا شی یکین مین دی چی زما شی خیره نه ټوله به دنیا شي سپرلی به بیا په ګلو راشي مالیا راستانیم ګړې نیت مې ژړوي نه ډېر ښه.

0: तो बिल्कुल जी लश इंतजार हुई था हो रही خوشحالی در نصیب کو خوش خوشول یڑیره منن سی خوری خان خوری خوشاله شی دغه پمانت زړه د خندل هنر زړیر مشومم چیز دکړه می دی ډیره منن سی هزار شی دغه سی هزار او کې نسی او چاغه تنخ په تنه هغه چرته وګورا هغه تنخ په تنه هغه چرته وګورا هغه چې خلک خندبی بخپل سمر شاړي هغه تنخ په تنه هغه چرته وګورا هغه چې خلک خندبی بخپل سمر شاړي جنو نہ لے بے جانا نہ مینو کا اے جنو نہ لے ونیشا بے جانا نہ مینو کا بچا سکوی سودا بس دزان مینو اے جنو نہ لے ونیشا بے جانا نہ مینو شیخ سلطان تمام پروڈکٹس السلام علیکم
1: سلام لزمان خطا چا سړی ماشه
0: الله دې مرشه تسړه ماشه
1: دې شه ته بس شه
0: بالکل شه سي تخپل سنګي وختونه طبيعتونه دي شه دي کنه
1: ماشاءالله ډېر په کوم سره د پروګرام وایو
0: ډېر مننه سي زما خو رئیس کې دا لکه تاسو سره ناس شه
1: ورته زه مې د عبد الماجد ګنده پورا سوشل سره موږ ته وایي دا ریډو ته د ناس ډېر خوان راکوي
0: اها مجي سي مزي لنجي گنجي خونه کوي کنه ګوره
1: نه نه بس ایران نه ایران خو کوي
0: اها بالکل سلام لشی
1: یار دو دریو کسان ته بس سپیشل سلامونه ولا جو پرنوالو چې باندې میر زمان څوکیدار ماما به سم سپیشل سلامونه دي
0: هم وعلیکم السلام
1: خپل اولاد ته سپیشل سلامونه دي تعلیم کې چې تل تا سبسکرایب کړی شي تا موږ یار قسمت علی رضا ته سپیشل سلامونه دي
0: وعلیکم السلام ډیره مننه خوشاله شي مننه

او دونه کومه تر کې جزات چرته هوسی شهاد وسې شهباد وسې خپل ورو نازمان په دواګانو کې استې دلو یلا پما بای بای ټاټا آی لوف یو آل ټانک یو خموش لیسنر دلو یلا پما

ارمان به وکړي وخت په تیر وي ارمان به وکړي وخت په تیر وي بیا به په زور نارې کوي

0: مینوالو تاسو د عبد الله وزیر په आवाज باندې چې کوم ورور چا پرمایش کړو بالکل تاسو ته ما غانه پلی کړه خو معذرت سره چې کوم ژه اتولاب ورور مان د غانې پرمایش کړو بالکل مان چې کوم د غانې پرمایش کړو مان لږ غبول ورس له معذرت سره چې کوم دا ډیر کوشش مې وکړه خو را یاد نه سو چې د دې کومې غانې پرمایش کړو ډیر معذرت سره اتولاب بای ما په خیال چې کوم دا مان غانا ورس وا معذرت سره تا چکلوم بیا ما تکالو کې نو بالکل خامخا به تا ته غانا زپلې کوم خو یو کالر بګورو چې مر سر د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جن السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم عمر داوود رو
0: جی جی وعلیکم السلام رور
1: دغه سره جوړې برهاري
0: خیر د جی تاسو شایو جی خیریت ته
1: الحمدلله دعاګانې دې سره شایو عمر داوود رور
0: شکر د تاسو جی چو خبرې کو جی او د کم جن محمد علی صاحب دا خو ماشاء الله ویشه نه نه ودا کېږم ریډیو چې آخري ترانه ووایي هلته به ودا کېږي
1: نور څنګه
0: ووایم بس دا د ټول عمر مو خوبونه وکړه کنه چې مدر جی جی الحمدلله ټیک ټاک شکر ده
1: چې مور دې پلچې کوم مرګري دي
0: جی
1: جی بادشاہ یو نیاز محمد دا دا چکم دا چوکیدار دا ور سرا عرف چرگ
0: مشتکال کڑاو گانے پرمایش کڑاو ما پا خیال اختما گانا پلے کڑا مسافری ورتا آسان اخ جانانا اخ جانانا اخ چه زی مندک انشاءاللہ بے خام خواب لے کاؤں جی بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ السلام علیکم کندی کوچے والا اوکے جی ڈیرا مہربانی محمد علی ارورا بالکل دا مشترا محمد علی ارورا مشترا کال کڑا دے کم جی نے کڑا مانا بوڈی کلینا بالکل ڈیرا مہربانی چیتا سراغ لو ماتا منکال اکڑا پروگرام چې ما سره شرکت وکړه بالکل د دې کندی کوچی په आवाज باندې غانې پرمیش وکړه وای چې کوم مسافر ورونه دی الته په پله باندې کار کوي نو بالکل هغه د پارزه دا غانه پلی کوم راجو دا غانه رسره واورځي

اور آر جی عمر داؤد سره امید دا چې تاسو با پروگرام خوش سوی موږ دا کوشش وکړو چې تاسو پروگرام خوش سیم تاسو راځو ما سره پروگرام چې شرکت وکړو ان شاء الله که زندگی و بل سوموار ته بیا د شپې پروگرام چې تاسو ما ملاقات بیا کیږي که زندگی و او مرګي لرګي نه کړو بالکل کا پروگرام چې چا کال نوی شامل سوی یا ما نوی اٹینڈ کړی نو بالکل هغې باندې به زه معذرت کوم بالکل معذرت به کوم تاسو به ماته چې کومه ده دا بالکل معاف کو ولې چې موږ کوشش وی دلته چې کوم موږ ټلیفون سیټ ته پغې چې چا لمبر و ماته موږ ته نه ښکاري چې دا چا لمبر د لمبر بالکل نه شو کوي چې چا هم موږ ته کال راځي کوشش مو چې موږ پروګرام چې شامل کړو بالکل کوشش مو وکړه چې تاسو ته ښه پروګرام وکړو امید ده چې تاسو به خوښ شئ انشاءالله که زندگی وه بل سوموار ته به بیا تاسو ما ملاقات کیږي تر هغې وخت پورې ماته یعنی آر جی عمر داؤد ته راکو اجازه چې چیرته اوسو خوشحال اوسو آباد اوسو په لوی الله مو سپارم فی امان الله او شپه مو په خیر.